0: 8. FM 8. 8.
1: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush, 94, 06, så får jag vid till värska. 4-hållsrush, 94, 06. Välkommen till Betsyheim.
2: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rydbushållsen ligger en av 15 minuter i hånden och Gamsland är att tre med vid däckor. Så skunda dig här och ring 44-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt gör vi ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kattar sig spilt i nödjur. Du kan snjata komma kaffe med en bojar, ett la vikor efter bilen kattar fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til okkur og skift dekk. Fá ein góðan prís og bøyðin ikki langt. Dekkservice. Enn gøta trúi á Rydvíkshálsinn.

0: Allt du älskar ta vid.
1: Kan du skoja Charles? Så jag kommer att ha det så.
0: Skoja dig Charles.
1: Direkt på nästa mål.

0: gör jag snart. Kom med och gå så här.
1: Ja, okej. Vi går då.
0: Öl. Öl och brännevin.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjer hjemme oss unna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av, har vi tæva en høyland liste av feltje som klare kjipa. Ring 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- velkommen til Bedreheim.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan I håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetuina stitt.
3: Hörvart här nutch arbetskläger. Vit är norskt ombå ta välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bäst och gaska. Vi talta till att Karla Magnus har blivit 8. Stöck innan gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 36 Tjejalfjärs. Norskt.
4: Hvis du tog, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurra, etla sjåthurra. Vi meir enn tret og røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
5: Klokken 12, her tøyende av FM 1.
6: En ena fyrir hefur rúgstrattalega stövan tjókun fóra fyrir að fyrir að sleppa að kappast undir eknum flatsju. Bara lesinni landstörur sem hefur við mentamálun hefur just verið í Shanghai í Kína. Her hann hefur umbúa fyrir að störa allt sjóa til þessnum World Skills. World Skills International en allt sjóa félagskapur sem arbeir fyrir að menna yrkisförlaugar og styrkja stövna tjá yrkisutbyggunungum.
7: Bara läsningen, du hever akkurat här i Shanghai. Kvart var det som var strömmen här?
8: Ja, det var en stor allt som var jag kallade yrkesrätta kapping, en handsmästare kapping I yrkesförlagen som heter Skills, the World Skills och ja, vi var så en en baskur här ivre och ja faktiskt så har vi sändat med alla värre att lägga en omsakna in om att bliva limer, som man säger fullgildiga limer I hans fällskap någon skills, world skills
7: ja.
8: Som öliga jag vill säga, ja öliga stortligt och spännande koncept här yrkesförlagar innan ja jag vet inte, att huxande yrker Det sånt det som vi kanske vanliga också om. Med navtempor och el och maskin och så vidare. Men så allt möjligt att säga att innanför teknik och digitalisering och innanför ja, kök och podcast och tänare. Och så ja, jag vet inte, man kan bli vid. Det var så otroligt störst och stort. Jag sa inte, och det var så stort. Dokkar har ungefallt sig att haft en möjliga att vara vid att det är roliga ja, det var väl inspirerad av vår och tog fast ordentliga rankt I av I möter om man säger den bästa innanför fyra switch fag och jag lär värn, ja
7: Men har du sett den här vägen om att få limaskap?
8: Ja, vi har den här vägen om Det är vinnvelse och handverskare fel och handverksmästare fel som brukar som standard fyrs ner. Skills, vi tar oss stånd och räkna skills för er. Och vi tar den här vägen utifrån några kriterier som World Skills har haft I mån till att vi tar oss man ska ha sina egna utbyggande skipan och tar vi det och vi stöjda för oss och räkna utvecklingar, system och det var också som Gussur gjorde det här man tog ju på det och också det är att här är det några andra land, eller man kan säga landsparstar vi som inte äntligen är så ett egna land till dem som är Sjord, Tirol som omgår I Italia och Hongkong för Kina och annor. Så det här var några som vi som gjorde att vi tog så okej, okay, är det alla har haft en överlaga. Vi tar då en det danska underviskarstor i regionen vid att finna en vattan och om att de tog under vi att vi fick utland i maska. Så här var det flera vi som gör det. Vi runt vi tog på att det och lyssnade till att det är som laster som är för vi och tog det liksom upp på det här politiska stöget och är chat ultimately är ministrar och hej oss ni Orion så minister av forum och vi måste då en annan minister här i Rikina för issues of beginning guy men ta så in så prata som det hade vi lika som vi har oss nämnt när för world skills ja här blev det så tyvärr samma server shot om jag vill säga att det var det första åken och jag har kylt det väl och det som vi vill och då tar jag så att vi tar det som skulle till men vi har tyvärr inte att ha flagg som kan mostra i New York vi SD Hövels borgerna här tyvärr testant det är så mycket vänna här och på det här var det att man faktiskt har ju vänner om jag känner att det här kommer att börja till.
6: Säger bara Lechne, han är landstörsmävår. Han hällde röjsning att annan kvart motföringar för att lotäcka sig vad vi tog honom till efter en spännande och uppgörande kapping. Hinn var Lechne att följa få äggnan suverenitet och häva försflagg och kunna lotäcka sig med kjallstövur och stator. Och jag sätter följa punktum vid Jaunlöjse och i talolympiaterna och i Mäude Kosovo i Atlanta och senast omfärg att halvolympiaden i Uzbekistan. Höjerligt urslut i Kosovo var styrst smätt som nummer 2 och först färger som nummer 120. Leitjen av Paul, Jóni Hotne Nilsen, John Rødgaard och Elias Petersen tälva med Kosovo i senast omfärg av olympiaden. Vi vunner vid Kvitafalsnån og tappte i Svartafalsnån. Løysen Akselsson av Pål og Jóni Hotne Nilsen vunner. Løysen vann i Støvron Støyle og Charles Rødgaard og Elias Petersen tappte. Færgjere enda av Laksens nummer 120 i Røyne og tar med 206 lontnån i Kappensene. Det samsvarer jeg vel ved styrkesmetingsene som nummer 120. Vi vunner 5 styr, tappte RFM og telva vi annet i øyn. Vi fikk 11 styr. Til det største og nøytian bårstid. Og Hakni Hansen, du har vært vedåkna fiskemarknaden, og han har hatt et halvårslitt som fikk vesvinner. Hva heldt du om det?
9: Nei, det var ikke veldig til alt, ja. Vi var ikke fullmannet i vesvinner, så vi donkte av det.
6: Nei, nemlig, ja.
9: Da var det den hakstyrtsmette, og talværen var ikke vis, og i alt det var flokklaret da.
6: Ja. Och så till det här som Danmark skulle snacka om, det hade varit så som jag tog på sig ur lomman akkurat nu. Gustav Sölan, vad är morgon?
9: Vi tar till Ögnefors Hans, till vår största bära från Trollaren. Det var en 34 småbattare, annars var det från två mån per Trollaren. Det har sig att Horskor och Blalonga, särskilt att hej, fiskarslöjden och så långa.
6: Och Prusner?
9: Prusen gavur til halvtid, altså. Torskar 8 ligger om 24, og 2 ligger om knappast om 45, og 3 ligger om 40 kroner, og 4 ligger om knappast 33.
6: Det er det gavur, loj.
9: Lallangan, ja, Lallangan ligger om knappast 90 kroner, og så var sinne kongafis, og det ligger om knappast om 20 kroner snitt, så det er gavur.
6: Du har ikke noe som du har tås av om som annet enn her til, rett av i husene og husprøsene i Kjørskøver og annet her, men har vi skilt deg rett at en norsk rota i ferne sikker til Skottland satt her?
9: Ja, så samskip har vår for togsjørende kundgjørt at jeg kommer å sikre mannen kveld til Skottland, skapstøret til akkurat annet sted. Vi tar bara inte finns i några ändaliga skruar hur det kommer att cykla. Jag vet att det gör det runt där till sista flyttade. Om det så är

0: omrannsen samstår vi Framherja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Este kommuna, Vaskemen, Teorsanna kommuna, Verran og Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren?
2: Jeg har sett å lukke seg nå.
3: Aktuell mynt.
4: Bena. God dag og velkommen til Fotballs Radio. Vi er stått live her ur Kishinau som host av en ui Moldova. Jeg har trutje gjester ved meg, Akna Presta vi FM1 og Portalen. Hei Norge ur skifterommen og så Jan Vestergaard formeren ur FC Høyvøk. Arjen vi gjør at heimen året så halte jeg vil lukke skulde lusje etter kveld Williamer Davidsen livformeren av landstiden Etle ikke, sier vi Jar Arjen Venningsna.
5: Ja, William Davidsen, når du så sier at det spalte seg ikke inn i Jar, du sa faktisk det på en sånn Atlantisen for en forskjell til, og kan du ikke ta på en spørsmål, hvordan opptatt dysten fra her som du sier at?
6: Jo, det var en tatt dysten her, vi stod veldig vel, og gå og løyte borster, og skapte den sjansen som skulle til for å vinne fotballstist, og vi har gameplan rykket ikke noen, men vi mandler å lukke det trøste av på det for å få trøste inn, og ja, hadde det her, vi tatt sjansen her, og tar ikke skarpt nok, så først var det ut.
5: Og det sånn til at Marstin, en vel yngre leger enn til å til en hørkapping du finner ut for nå, hvis du har vært plass nå.
6: Ja, jeg tror hørkapping, og ja, vi Jeg ble lønge ved landstiden, og jeg heldte det første vi i 2020, og så jeg har vært nekvar vi, og til jeg stått til kapping, til jeg hadde vært kapping med, ja, men jeg, som du sier, at jeg spør fast til nekvar, og nå tatt med listen her, og Øyon og Atavald og Hatta Leie, så til jeg kommer se, til jeg stod i bunter, og ja, så ser det, og jeg må bare klare til henne for chansen, og tenke av at.
5: Og ja, til jeg sa sånn på at det var en affær, men du kom opp på forholdtems lister, kanskje mal, ikke der, jeg kom opp på hans 100 listener.
6: Ja, så han tar utrolig stort løt, men jeg tar ikke øyntest til henne, så spiller neste, så har jeg 5-5, så tar jeg det utrolig flott, og ja, ja, så mamma, da man kommer opp bjørnene som jeg, så må jeg takke øyntest til henne, og nøyde det, og det tar som jeg gjør, og jeg løyde det rammet, så skal jeg nok takke av og spille en gang neste.
5: Og jeg tror ikke spørsmål for at du har stått i Kishnau som bor i Neiter, minst du nærkende listen som spalte av det, bare
6: Ja, jag har varit i tvärfinna här. Vi hade bara den där Jana gör. Minns mask går ena för den här. Och ja, tyvärr har jag tagit det. Hade vi ett fart och till något så sant om det när tar så Jana. Och det här gick det kanske att vi på samma måte nu torsdag, torskvällde, att tyvärr har jag tagit det. Till det här ser så ut har vi då mött dem för. Så men kvart, vi skulle fokusera bakom och till att vi går till. Och ja, vi skulle röna för det slut. Och gör vi det här så är allt att löva i matchen.
5: Till det där det lyssnade upp i det. Det här som inte spalte sådana här gör här så hemma till vänner nu och när karriärer så vi marknar mår. Sista spurningen, hur ser stämningen i hopp nu?
6: Ja, det är en god år. Jag har en sinter ganska sinter vid ombrotten. Vi tar man här vana trus dig och man följde att average var till det här man till jag. Så ja, men nu tar vakna morgon så fokusar nu tjockarna och som du säger, nu tar dropp, tar som börjar nu jarger och hotellen och här recovery vänning här och nu är vi där för att rotera vattlen här rattligare vänningarna tjockarna och för att köra sin dra och komma upp på gear så vi är alldeles klara till torskvöld.
5: Och jag säger mot er Moldova, så det första steget har det som vill se till godkänt.
6: Ja, ja, det är ordentligt godkänt och det är därför den affären är och känner att nu får jag sådär torskvöld konserverar och omstöver och så vidare. Men ja, det är samma affären är så är det, ska man säga, så allt har lövet och så. Så hemma vet du, fortsatt kvöld, det var något fullsatt, torskvöld och fullsatt och Jökon den sista och jag har följt oss en jar här där vi fullsatt torskvöld. Så man kan ska lycka skvisa den sista pendeln som finns i trösti. Så vann har vi gärna väl här torskvöld och Men jag får komma och stå lock on, tar vi så komma hem så här blir det fantastiskt.
4: Ja, hatt å si altså William Moore Davidsen ved med Jarve. Kommer skjønt at til William Davidsen settene. Først av etlån, Akna Presta og Hei Narke. Velkommen til Bayer.
7: Takk for det, Trygge.
8: Takk for det.
4: Vi tar vei så vi tvær det her. Hvordan opplever turen til å gjøre?
8: Jag kan flera dagar årgärden.
7: Nej,
8: det var så här. Jo, det var en fantastisk tur. Det det var vi där var uppleva center av Kishnau. Så där var Jarvan också mästare av att vi lände med Morten eller faktiskt Olle Morgan då. Så där var han också mästare av to i men vi så vi center av som på någon. Han är inte Moldovare eller Fatakland men akkurat här som vi är det här till center mer Sturby är känt är men man ska inte längt och tom med på ju och sen här alltså är det till Olle Fatak sitt land. Men vi har haft det gott och vi där finns ju ja, så jag center av som på någon och vi är till vänner gejar och lei är gott. Agnar?
3: Ja, jag hade inte sett Stourbridge. Det var inte så mycket samtidigt.
8: Det är bara kanske Stourbridge man väger.
3: Ja, det var så. Men alltså, Moldova är i halvt det där minst vita landet i Europa. Hvis vi ska över.
8: Alla gav det väger till Jeffrey.
3: Ja, det är tre för det är shoulder. Men det är inte det flottaste landet i världen. Jag har alltid känt att man förlärmar man här grann. Vi har sett det, men
4: att försöka så chili ganska det som säger.
3: Ja, men vi är så mitt i Rumänien och Ukraina faktiskt, ja. Två rättliga

0: privilegiet kan man säga heter nog inte svårast det är så valta färg efter men nu är vi där och lastar spelare och jag skulle tro det helst.
1: Ja, alla helst tro det. Ta vis vi var slash när Vötland och Jar. Vi har varit faktiskt till att lägga en skulle inte vänja på annars skulle vänja på ett vi sönder här på center misslat där men vi såg så lika stadionet tusen svårt men det är som Torsvall kanske I slugga pent
2: men ja vi är helt mord det här som jobbar tendens alltså vi gör nå skulle någon så rätt jag synte mer här helt det
0: jag husen bugga det är flott där än så uppe på bingen där
2: men annars jag också kör mer än det lik vad allt igen alltså man ser väl han är för när det är toy men kör mer än det och jag kan säga han tog 1000 här då
0: 8 nutja allt det alltså till bara fullt alltså jag hade han sagt en det heter väl sån som arbetar för UEFA som har tagit det galet jag hade han plear vet att nästa alla lyssnare som är från på han sitter nästa jag hade bara i Italien över det så kör när det är fullt så det är ju att det så vi ska vänta där och näck folk men det är en 100 förringar nästan det är nog så lätt men så som jag inte det
1: så har det ska gå stämning det tycker jag det var rest match nästan
0: ja alltså det vill säga att det syns jag kör match där där vi är lenta det har också man okej det heter Det kan bli rätt så lite och det kan bli tungt det där men ja så här är det ju det är en sån formastur och nästa det kallar det till en från Marta massan som spelar otroligt att folk gör den fel under BYV och för få ankran jag formar men som du nämnt det men så är det jag hade start för gång fyra tog en kurir firma tror jag jag har alltid Aichen och Ventsel jag går så start för härifrån
1: och G4
0: och G4 sjukrakta för en fucking G4 tar också sport om kan hända visst det är att här blev från press och G4 och den astian när du hade att alltså sjukrakta för en gång i Malta tar hårt stås nu så tar night have i vart som sitter där får in för stämning match
2: Ja, vi också och förbasmässigt jag vi har ju gått några vatten och för så att han rattar vatten att han och det var en lätt eller en vändning till att han som inte spalt som vi är tar kort ja och skulle hålla att alla runt syns att pressa där kommer han gör det gott så att du får chansen att tusha in eller så kanske att du får chansen att tusha in så jag får en vändning kört om man säger att han först ett lov som börjar och lägger kvar tar över sig
1: vi blev alltså mycket klokare i vi kommer in i alla fall en av oss det jag kan inte uppleva det för att det är väldigt upp på andra maten som det blev gör
0: ja alltså det är allt ofta så den 18 det är tablo ju det där nattan det så att det är sånt där imus kvarjer kväll men tar man nu väl jag som till vändning utvald det där skoltarna man bara haft halv spelare som har varit åt någon så tar vi sen speciellt tar vi switch out hour kom igen men
2: ja var en orsak till det är sånt jag tar spelaren hött i alldeles visst är om vi går någonstans så tar nog väl in i en fitnesscenter och lite sådana vekton så här. Här är det inte ens omstörd. Här är det en vattler. Här är det inte...
0: Nej, alltså Törsvall är ju styrsrum när runt där. Alltså kattlaren där faktiskt. Men här så brukar jag bara styrsrum här på hotellen. Men jag hinner ta och kommer att vant fotboll. Och så kommer Arne Benjamsson och sitt land i Jart. Jag kanske ska ta mest en chant av för att jag ska sova. Annars det är att vi får den andra gamla... stort talent vi är ju alla så på först för han är en öljan om vi har kommit till att istället för flick var en affär som hinner George Alden Flay för affär för jag kommer han flyr från Estland och lukar till och norra Atlant så så stats
1: Ja, akkurat. Ja, vi såg han inte gör, men det är bättre än så äntliga länder och spännande att veta att följa här som knäckten om man får några spel till morgon. Där kommer vi att köra det att till sättene. Jag har också att lycka att tror vi det som vi är, alltså förra dagen mellan Färger och Kazakstan. Som Egon säger, och heter år som man ska inte värna att säga att det var, inte skuffande urslut, men ingen katastrofa.
0: Ja, och det som du säger ganska inte farligt att bruka det i åren i allt i vänjer och upp det är ganska nära som vit folk utanför att man brukar ja, nu får du dricka kaffe.
1: Ja, nu kommer kaffe i bordet
0: som du säger. Jag vet inte vad som röjsen så jag har ändrat mål sen.
1: Ja, ja.
0: Men hvis vi tackar, ja. Thank you.
1: Ja, men det satt I loppet annars och sätta beinleis härifrån så här är det första som gänger sig
0: framåt. Rattliga gott kaffe som tälen kan lägga sig. Men emot till Kazakstan tycker jag så också är att alltså arm som jag sagt arm man börjar kapperna via en jallöjtje ändrar 8-8 det är ganska okej men jag har alltid emot det som är så jag vatt och den mål som vi lade in och den chansar vi bränna så har alltid att man ska vara mörda skuffar än några andra vi har inte fått mer än tröst i till att Jag är helt att förringar spalt jag finna fotbollstöjer och så har jag utlagt gott hemma allt av dessen och jag är öppna spel men så var det inte så laddade Malden på ett Apple som är förnämt och

0: vi det är någon skarsper att vi skulle lära röna ärtra just.
1: Ja, det är vi kommer nog att lyssna till nu hända sånt att tänka så här med oss ant här. Jan Westergaard är så inte kom fram Jan. Kanske
0: jag vet om Jan ska sätta på stora såna extra mikrofon. Det kan ta var super stämma sig.
1: Ja, vad ska det göra? Det stannar bara synner han där bara så vi tackar då. Ja, jag finner så till den mikrofon super så för Jansson extra mikrofon. Jan, välkommen till.
2: Tack för det. Tack för det.
1: Hur är det så sen?
2: Jo, jag har varit runt i halvmaraton morgon. Till nej, det är simpelthen bara att jag tror att det var styrt att köra. Men det var rullar inte för en bil så jag måste hinna få en app och allt detta forskjelliga. Och så beslutade jag ställa bilen och så, ja. Lysen av trafikkaos, men annars... Ja, så tycker man orsaka.
1: Nej, det är finaste. Man känner inte omstånd när man annars
2: känner till. Nej, akkurat det är samma, ja.
1: Men, två formar jag kör i bök.
2: Det passar.
1: FC Høyvík är fel som ja alltså vet i fotbollsskolan och i trialet så kanske vi snackar ju ändå om FC Høyvík. Det är ju första delt. Fortell kom du vad det är för fel.
2: Jo, det är fel av en fantastisk formann. Jo, nej hade FC Høyvík är alltså vi ska lösa FC Høyvík så det är ju ändå ett nytt fel som är byggt på några andra fel och så ändå. Men stort att langa till ett fela och är som ligger i en ötje förrjun som hever ett kämpe potential. Och det är det som åker röjna att bitcha och röjna få en slags felaskap och en felaskänsla runt om detta liv i FC Høyvík så är som ganska sådär som vuxstandar om handbollen i Høyvík. Så ja, här är det är langt av mål och ja, som du säger, och grejer första delt och målet jag ner nu att först och främst är det etablerade som att först ställa li och här var nog följande år här och så arbetsbäckt upp efter.
1: Hur ska vi ångta oss hoppas någon tjadikon?
2: Ja, alltså för det senaste år så har jag som man säger haft han tajrun där då har haft det största ungdomsdelarna i förrjun och glitchas nu en ötch här till är det otroligt nog vad familjer så rått och så är det där vi har sett så är svinkande och det är ju andra ringta kappast vi det står för den kontakt allt det drar om man och här är bättre vishifter och så och har vi inte och regna så sig spela för politiskt där men och manglar ju en ett hus och såna gas och hoppa chamber så är så långt inne och så ja och hoppa att det är bättre omstunder kunde göra till att folk kanske helt vill vara inte och inte färra.
1: Alltså nu alltså nu är gamla underläggare och är väl resten här där onsa första nian vi först snackar om tankampen som där tar med den så har vi gå så har vi gå onsa där. Jag kan gott jag kan se så mycket vi att så har vi gått att finna en vart och onsa kommer som nian här på att ta nå. Det tackar Torsson kommun helt ganska det bästa vi får nian här på typ 60 du har på dominera snack ner går det där vi halt i isen tar en trouble så vi att nian vart lever stöker akkurat då. Och så får man ner den till Høyvíkar och det blev ett öligt rock. Så Kjoltum undrar bara hej, jag hade ett fel i ett att sju vaxman av dig och ungen annan till faktiskt. Och det blev inte råd att akkurat ta, men det är så söva och nu är det så att säga att ja, det blir lagt samman ett undrar, du vet, ja, det är allt för inne faktiskt, eftersom Høyvíkar. Här är framvist när Gunsläggar, fyrvän Gunsläggar vi, så spelar vi eftersom Høyvíkar där. Så det är slottligt, så det är lika sin
3: dröjning.
1: Nej, slapp sig lite.
2: Tog jag en förnämma.
1: Nu får jag så i sport. Som fast skulle säga var att vi hade sådana legendes nu i sommar. Och här, nu är faktiskt shifting av rum och så har det kommit upp. Det var det sista vi var i här. Så här är några ting hänt, har du gav väl?
2: 100% och som jag säger, man ska inte bära grönja. Och det är tacksam för allt det som åker. Och det här finns från kommunen. Och det släckte jag sig till, som jag säger, bara vänta. Vad säger badge till och sånt. Men det är intresserad jag bättre om så det såg jag där snällt. Vis man ska väl lika allt att det här var 500 limmer och så det brukar för mig en 5-skiftrum va. Det jag har ofta där och har otroligt helt haft ett fantastiskt samstarv vi skolan Luckmanna Bright här och har kunnat långt skiftrum från hem så att jag har haft några barnkappingar och såna grejer och så det blev för också vi att mamma Sean det rörde att ha gentor och drunker att skilta och skiftrum här så. Men ja, alltså och det är tacksam för det jag gräva och gräva och gräva till de stunder som gräva är god vi och man ser ju gröna pass på det och ja. så man bara inser att ta blöra lösen till mig. Det är inte mer plats och det är inte mer att man ska modernisera och inte blöra jag får NCC arbetsskolan ner. Det är helt nog inte långt än det.
1: Det blir ofta lika från börjarstämningen så det hjälper sig nog stöderna.
0: Jag har sitt lopp att nass för.
2: Ja, vi har inte vänt om all.
1: Ja, akkurat.
0: Jag kan ändå också bara omonta det vi nämnde det vid Staffans först. Nu har det li och svinka lösen i mittlen och nu ligger det triumfrättigare och åtstig Pius Rikna.
2: Ja.
0: Så det sista tror jag för det är det allra viktigt att bästa lig hälsa först.
2: Otroligt att tänka mig, ja. Själva för lägaren, de hade grävt och grävt eller gåan upp och ja, och till exempel den var eller något stång ut jag är och vet och till vi visste tjejlåt och men och sett så nytt vänjer typ nu och funnit en gåa början och men ja, och det här var ganska mystig omkring dysten här, man ganska huvud är favoritter eller man är helt inte huvud favoritter, man säger att man ska ha vast i och så hör man så överraskas inte vi att vinna Foklafjörde till dem oss och att vinna efter Soröj hemma, så man får inte några avvanta urslida dysten, men sista dysten är Vuchinger hemma och så halter jag till NSO ute och så är Bestreimer hemma.
1: Ja, akkurat.
2: Och Bestreimer är till ett av linjen som är 18 för Jokan och är flott nyar och NSO ligger bara inte om man för Jokan och så Vuchinger ja.
1: Det var ju underligt.
2: Det var en trubbelig styr. Men så kritiskt att du kostar in tjänar så vinner man Vuchinger och kanske tar vinnar på det. Nej, åker hoppa. Och mål gärna få något styr. Det är inte så kjalt. Så det tycker jag att hvis man får ett styr mot Vuchinger så är man nöktig vid det här.
3: Men jag också att alltså efter det här om bästa liv det är så klart att nekva sig för omtala och allt som händer. Men det var ju som det här var finns ju när du kör formar eller gå men det var ju att det var ju väl du inte bara alltså det är inte höjvishingar, det är folk som är tillflyttare, som är alltså det är egentligen folk som har nödvändigt spött i fällan, det är ju folk som är uppvaksna är sen har tillknått till andra fällan män som har valt att alltså välja FC Høyvík och välja byta det upp.
2: Ja,
3: 100%. Vi har ju bara nämnt det, ska alltså.
2: Jo, och det är löt ner 16 limmar och det är gott stev och det är samt om som man säger, ta fällags lasten och slä färra och är det god fällage och det är anker som är föräldrar här och bötterna fällar någon med en annan som har rönt sina för fotboll som Peter Franke och spelt ju i FC Høyvík och Daniel Hansen har ju varit inne i Runavík som formöver och känner så i och har rönt där och så ju
3: och gott inspud just nu.
2: Ja, och det här var och gratt vi kom folk och fyra man folk som nu är. Så, ja.
1: Det som jag skulle spela om, Sjönta, det är det vi där kör sagt om det har innan fjärsar, Sjönta, det är det största fjärdan i handbollet igen. Och det är ju ägstna uppe i Høyvík och som man säger att det är ofta en förring för det är Høyvík och fotbollet som ägstna är uppe. Är det några vinmaskiner?
2: Nej, det är aldrig inte. Alltså, det är ägstna inte. Särskilt någon argang att handbollet är dominerande till att det är sista att det går snakt med Venja och annat. Men åker en helter så sitter vi hemma igen och helter finner det av en samstarv vi har en av fjärs och då går en och spyrja till Arnog och lägger vänningar till när ner vänja tiker så får lagt och argans det var kanske sin nämmar nu till nu var argans det brötte till FSF och ägde det 12, 12, 14, 16 och 19 och nu är argans nu då nämmar jag planlägger det är vi får skåd
0: det är så rakt och lycka som vi har hoppas nu
2: ja så det var nog nämmar lägger det rätt oss och vi vet att det att lugna sig nära kamp vi har en av oss och grejer Høyvíkingar och grejer Høyvík och ta era rika och bo och vi brukar helt ha en av oss som en inspiration.
1: Ja, men det är nästan det jag också till att det är en plats för det berget till att gå snäck fuck bygger Høyvík den kan 6000 folk det är mer än klacksug nästaste på er färger som måste i gasarena är det här om du vill ta lai i hegen
2: vi ska gå och tagga utstyrsingar med vi så potentiella
1: ja, men det är hört att det är det jag också att man kan jag vet inte man kan se ordentligt att handbollen dominerar det borde vara plats för boven också
2: det är plats för boven 100% och det här var alltså till sommar argang och grav mest sen jag bott någon argang och tog jag väldigt måste gå melda kvinnlig jord och till några ting som har varit där chili och armen men så också tagga det på sig och så och argang som de så 15 som nästan var dott ner för det och nu har går i fjärde drunger till argang någon det var något som är faktiskt har helt varit fotbollen en handboll då så till och det glädje och det som Man var minnast att säga att man kämpar rosel till folkene som hjälper till och till som är vänjar I fällen och kräver nog var och troliga donaliga vänjar och ja, det är fantastiskt och nu hoppas jag bara att åka kunna röna vara mer kjönlig och mer greja folket från vad är och ger och vad är och standa för det och vad är och att lägga ger och I särskilt för tjej nu, det som kommer så. Så jag åker igång för att lägga en annan plan för kommande kaffningar.
1: Är det något du vill kanske Outdoor?
2: Nej, det är inte något outdoor som så. Alltså åker färre och igång till att jag röjna samla peningen till jag kanske att samla peningen på åkra matar, söka grunnar och annat till att jag utslåkar och så vet jag så kommer kommunen vi till det sagt att man finner samma last som det gjorde kapprofällan och annat så är det helst inte vi på det. Så åker för största till det och så färre att sätta två nutjar ungdomsvänjar som arbetar samma som är tojme och som kommer att lägga en strategi för kommande år och mål och som kommer samman och hjälpa oss att männa att skaffa vänner till imsjögränsen nu.
0: Alltså han har sent utrustningsjören Peter Frank Holm är sent till Lammarskabot nu och tänka mig att han hickar ett några spelare nu till nästa.
1: Okej, ja.
0: Så har vi ju faktiskt...
1: I också Simon.
0: Simon Jörgsen är ganska det bästa dömen. Han kom till FC Höjvuk till att ha spalt i första faktiskt slått ner vid FC Höjvuk till Erdölt. Så för han skala och så spelar han I allsvenskan nu.
1: Alltså jag hoppas det gör det onkel procent att vi ska ta så det får oss.
2: Ja, onkel vi måste.
0: Det må alltid gå också.
2: Hur helt uppe Frank är där.
1: Fantastiskt. Vi lät att ha lite jävla för en fantastisk öl att ha värsta isen om vi vill inte FC Höjvuk. Vi får aldrig att det som vi så börjar sen vi tar om Färjar och Kazakstan och nu har Akna Lucas sagt att syndrom om tandesten. Vi gör några tunna med dig som dysten med mellan Färjar och Kazakstan. Skuffande urslit kan man säga.
2: Ja, det var en skuffande urslit och man säger till glädje att man kom här till att man är favoritter och någon dysten och man är skuffad av anläggande hemma av ett så man ska minnas att Kazakstan har haft några avvårliga urslit där nu mot Storen Joen. Alltså det var under Danmark alltså under Belgien och kjöla langtjänna I snö lockor till
1: det. Det var jämn mot Belgien.
0: Jämn mot Belgien och vi tar bort 24. Då har vi Belgien gått och kvalitera alltid till det här, men alla gav.
2: Ja, men jag sa det som en eller rot åt andist. Perioder här föringar är aggressiva och men ja, man klarar sig inte kvar att kan planera väl. Mm-hmm. Och vi är ju ett som Peter Knudsen som strikar hur bollar upp mot honom är det smartaste och sånt till men nej det var några män som gjorde en gång för god och ja och man ska vara glad för stige men ja man är väl haft en syr till helt säkert.
1: Nu nämnde du faktiskt något som jag faktiskt har noterat nya resten en gång hade du gått här att bena vägen och till att Peter Knudsen som framhärje till och med att man sätter spåren till sig vid det är inte som man säger enskilda offer grabs så att ha en plåse som nutjar positionen till falska nutjare och det som lustigt det hållbars prat förr det är till så att han Han går igen framhärjen som alltid skorar mål och arbetar som vara skåma. Han så att säga veckor nu. Vi tar ett fire I följande till Pott Teskar och Clement Andersson Olsen. Tar bara ett fire I 5-6 där det är gamla. Och här är det så att säga önskan andra. Jörgen Nilsson är en sån som kanske kan vara då han väl träffar sig efter och sitter och tog internationell scen är det alltså Haaland och Kane men här är det jävliga fajer och
2: då ska man minnas att Kane gonger helt enkelt snart är med inne och startar all
1: ja men akkurat gonger akkurat så säger det faktiskt ja,
0: men akkurat vi är sån här alltså jag hade det intressant att se för hitcha ett förskalans I det sista något steg vi är alltså nästan händer nästan inte att han spelar främst som jag skårar Alltså Jan Söjmen är den som skårar mot det torska landet att ha vunnit 2 och eftersom minns rätt. Alltid han ärgert han det stund. Han har inte skårat så igen när vi minns rätt. Och jag menar inte att Potler vill skåra landet någon.
1: Klämmet är ju ett
0: alldeles. Peter, jag menar Kappegård. Peter skårar I Kazakstan. Det passar. Han har skårat I all den urmeningen. Det var inte man spelat kanter eller vid minns kjöle. Men Meinar skårar helt snäga mål. Jag vet inte om han beskattar sig till Malmö på Negri Fjör. Men han gör det en annan ting. Men Malmö kommer inte från det främsta spelaren. Det går inte för sig. Det gör det inte för sig.
2: Men du ser det nu I någon distan I Premier League. Alltså, hvis du tar dem till Liverpool. Ja? Och I Fjör. Alltså, det tar Kjepi Isak och Karan Jalbe. Några distan. Så pitchar det skänt upp. Och han ser en ensam att ofta I mittel tvärla så kör vi I spelare. Och det här att han är bara en distraktion. Men allt det spelar igång runt honom. Och det är det som Alban blund till det. Och som du säger, det blommar självsamt att du hör den där mannen som skårar. Ja, och det är det samma Kane och han där maten. Ta det chef för lite, så får han illa bytja upp. Och då skapar ett väg stor och sådant här. Så när fotboll tror flutsar till att hade väck.
1: Har du några teori om hur kalorier kan vara allt det?
4: Det är väl en ekvarsid, alltså, man vänner på en annan mat än man gör det ganska förr och spelar på en annan mat, ett inläggsspel är slika, det finns höv inlägg, det är slags slika vanligt, alltså, nu har jag varit syndrom av värre vänner till Chicago och åkte ju, alltså, spelar som kommer åttans från som en backar och sånt, alltså, tar slags vän vi har vänjat här om man lägger takt inlägg. Alltså spelar som Superligan tar vi öliga ofta skolor och när kommer mot backlinjen eller här och släcker sig hör och flöter bulten ut från. Vi såg Andreas Emerson assist John. Alltså sån här, man spelar mer på sån här ting nu än till och med hur inlägger till en allra bra som ska vara att stiga. Att det inte lukar vanligt och sådana maten man vänder på och ganska inte speciellt torra specialiserar när jag spelar främst spelare. Och så såg jag att nu såg jag att alltså Raj nu är man snackar om till med backar i rum eller tar spelar backen i omskolar med vallar och kantar. Tar som spelar alla bara nu till så far tar i omskolar kantar till alla bara. Alltså Pitnol sen är på kanter nästan allt sitt löv. Kan gå spela som är hänga där alla bara nu som sen så i. Och Adam Stinson är så gott han för att spela alla bara sin Drew Hillerud och har sig, men han är alltid vid kanter annars. Så att det är nog, och Jörgen är faktiskt för en ut av kanten. Alltså Jörgen Nilsson var aldrig bara när han var yngre, men han är faktiskt på en kanter nu. Så det är liksom, det är inte, tinsen är inte annorlös nu än det var för.
1: Är det tog att Sjolver Alibarn och Arbetsjön är bra att skora mål? Hvis han inte räknar det igen, är det så att och kanske inte 38 att hjälpa till, är det så att han kanske följer att I'm med arbetet, håller vi kanske med och minne, kan det ganska rås igen?
2: Ja, men alltså det hade jag nog spelat för att jag tycker mina tjänst att vara i Spanien, spelade på andra måten. Alibarn var Fabregas, då är det?
1: Ja. Men ja, passar
2: jag. Han vet bara att han ett litet mer. Det tar spelet slags vi alla bara. Det tar så, vi alltså, det där samma maten Guardiola spelade på. Ja, man köpte ju Holland. Ja, man visste han får köra något mål. Det är så nog spel in i fälten. Det här var så nog, man säger, touches in opposition box. Det må hända akkurat, om man säger det. Så... Jag tycker att hvis Holland är svärre, jag tycker att han Kane har haft minst lugan normal som Holland.
1: Ja, men det är vi inte.
2: Ja, akkurat. Men hade blivit bara något som matas på fotboll på. Alltså, kjolt om du har ett lemän av utland, ta en stända som alla bär. Som du säger, ta erpa i er i kjol här med.
4: Nej, men som tycker att säga, jag har alltid, då särskilt, alltså i Holland, nu snackar jag om topp alla bär. Men hvis vi lömst täcka han, så här finns ju en egen kritik i Premier League för att han nästa bär bötten så ofta, och han bla bla bla, alltså. Alltså att han skårar 2-3 mål, det är såhär från om och till att det inte är stort. Man bara tänker det här luktningarna. Det är alltså, att bojliga nu, alltså, är det inte det viktigaste som det viktigaste arbetsgivningarna?
1: Det är inte det här ringaste att göra.
4: Det är att det är alla troplaster i världen. Och det är det som jag säger, alltså det är som det första landsliska röjning. Det är som det arbetar vi nu är att lägga sin repasen i spel, att skapa chanser att skåra ut i öppna spelen. Och det är troplast. Alltså det är den troplaste personen i spelen. Och hvis du ser spelare som är reminder eller kommer till rött stövnar, så är det troplast. Men jag hade det här som var upplysande till att det är att alltså jag lärde en till att Samuelsson Cheminia så stövnar och är farlig och att Adrian Svensson Cheminia så kommer till chanser alltså det känns inte till chanser han ska köra en skårare ja? Och detta spelar ju till hans men då alltså vid er det är lokal men det här blir knås att spela 500 minuter och inte involverar och gör en matchanser det här är alltid man vill något som man tar mot hitch på.
1: Nu vet halda fast i Peter Knudsen då tar som blir sen chatte vi snackar faktiskt inte om Selnik om Sjölvan Peter Knudsen men han spelar fram här ja men det verkar som det ses på tal i Rover att han spelar ut i Vanston han ska vara fram här ja och i hooks kan också inte till att han är inte en fram här som är ett från komfortabla spelare uppe han spelar ut i Vanston han är kanske för bäst hovspelare ute i Vanston nu också. Hur hundra spelar så kör ut jag på en. Nägga så.
3: Ja, alltså han blev... Han hade spalt med Tjeckia utvald för som checka ju va. Ta brukar den öljan nekt alltså gott nog en stor men han är väl öjligt han hoppar högt han vinner faktiskt rätt länge kvar boll där. Kvar är det som är där Sochek som han kappar rätt länge kvar den där. Här så han simpelt för oss för honom för att simpelt för stjärnan att inte förstå jag Sochek men att och det är ett sätt för man som brukar Peter eller vill gärna vi om att du har ett handbollagan. Ja nu har du inte en pottla kamp där köta fram alla i Jonsson men så vi men det kanske att för bomba en bort fram och är med över som kan tagga en duell. Shot man inte
2: eller så. Jag hade ju nästan när en av mig var den chaka så han spelade en gåandist. Han var öyla, han spelade en öyla kontrollera han skilla gåandist. Och testa man ska inte tagga några förbättra knosa men helt bara några bollarna fick var nog så omöjligt.
4: Ja ja,
2: och man herrar och höjer och vet.
4: Han har också kommit till Peter Knudsen är kommit till chanser att lära landslagsspel till alltså till han till aldrig man ser just nu och han skorar ju några vändningar och sånt men jag har kopplat det hinner inte att spurs queer han inte spelar kampen om till alltså tog att Peter Knudsen för allt det gåa som han har så är han inte till han spelaren som ränner sig 12-13 kilometer och har en och nekrar dem har en test och särskilt inte atträtter det är också nog så särskilt atträtter och här är bara en större landslinna vi må ha kanter som kunde vara öliga flexibler och Hans Sörensen han tuskar ju runt Atlantisten och Peter Hever alltså han jag tycker ju på att han man kan gott bruka alla kanter och något låter men att spela 50 minuter av vinstra kanter det tycker vi kör vi för att sådja på minuter av landslinna tror jag att t-shirt akkurat till han spelar som vi spelar.
1: Jag huxar kanske mer ligger inte annan distance vice att jag spelade fram mig och fått till vunchen.
4: Han kan komma in i hans rum nu och vara farlig vid Attarsson och allt det där. Det är huxar mer än i Rolf Hems minuter.
1: Ja, akkurat. Men jag huxar inte annan bara inte. Alltså, Sean, vi är alla vägen för i podcastberg som kommer in. Han är inte så rädda några färringar. Vi först ska lasta den i huxar till man. Han kunde sagt att han spelade träck Peter ut av vunchen och så spelade allt han främst. Och så har man blandat kors som han är stadig en ödlig farlig han vankar ut i som är värre, som är, jag vet inte Masi, han är alltid 20 Masi nu han är i det första kappingen, ja, så men, ja, intressant när jag kan inte säga att, Jan
2: nej, jag hade det, som man säger man är bara inte äcklat och till säkert en plan som är det är folk som har månader bättre kompetens än jag har, vi har en attla vid spelstöden och kjolt dem också kjolade och suttade bara en vägen så är kanske han ta bästa boj jag har här, kjolt dem kanske att han inte spelat akkurat hans bästa kompetens men som agnar den jag och det här vi känner taktiken här som han är sina bästa kompetens och det är så simpelt som det och jag har vångbackar och det är här som täcker renningarna och det är så som man spelar.
1: Jag har noterat något att tänka er. Med landet är det sånt här att ja, vi tar att distance så vi men jag också Aaron Benjaminsen som ju skorade 2 mål mot Estland. Han är så vi hända vi nu. En eller Donald är likare, men Agnar du nämnde någon lust att så efter fotbollspraten här nämnde du det faktiskt. Det bästa kan näck om till för hon, men ta för ska landet är inte så lägga ord till att ta likare som är under 20 år. Och jag husker kväll också kan vara. Och hur gör man spela det? Det är att som man så rädd ofta säger.
4: Om man gör man också, man går nog.
1: Akkurat.
4: Alltså, man tablerar en sån politik i Georgia för någon annan sedan. Jag vet inte hur nära eller hur Georgia är vid att hvis du inte är största annars till någon så spelar du inte annars till någon. Och ofta, det är så här, distanspedlar ju alltid samma vinter till att du inte annars till någon. Och jag kämpar på stället till att jag tror att det är viktigt att spela för landslaget. Och det är så här spelare som kommer upp från landslaget som är välboende till landslagsfotboll. Men hinvägen så halt det att man är förvärden och attrahalten vid att då sucha. Det är, alltså vi får på allt det till samma som man vänder. Man kan inte bara, man måste hitta case för case i spelaren också. Det är för att man häver grundprinciper, men man måste inte hitta ett case. Och till dömer så vi, nu kan vi tacka Aga Samman som dömer. Alltså han kommer alla Angel Lassley, han är den yngsta spelare som lägger en spalt av Angel Lassley, den första 20. Ta varann, jag hade varit en mittland eller av er efter för ett lopp, ja. Och så har han spalt vaksam han fotboll. Han spalt vaksam han fotboll så gärna han var 16-17. Han spalt ett halvt år i Naspes norskt allt nu. Vi har större profil där. Han har större profil till HP. Och han är inte på en kappingar i Naspes nu. Allanses för namn 2-2. Och så har han kommit in och skårar. Så kan man säga, okej, jag tar Rickard att han kommer in och är klar. Men här vill han är gått under just Mona Arno för att han ska ha och tjamma sen. Det är aldrig sina grejer om det. Jag kan dröja sen lite FM-stäper som Lischeberg och Chakoy. Och vi har kämpeprofil i mitt av min Arna Nägan spalt i en Allanses. Ta alltid att vänta och lyssna till för kärst. Hvis jag ska vara purr eller.
1: Ja, akkurat.
2: Det är så att spelar bonast. Och som är klar för en ärrör. och akkurat här som du nämner här är praktexemplar akropat här att här kunde saknas kom in och just en mån för och det kanske några som tar hitchat nu
4: det tror jag vi ända vi tror som jag har bara därför vi står som det äldsta landslaget i Europa i 2-3 år det är kamera funt på akromater och det är en viktig att man helt till flera landslagsspelaren till men även hvis vi har en lysande talent och spelare som är vi är väl klar men så ska man ju ge dem de är uppgörande och man är väl låt att höja spelare in i alla så öppen och så nyra så range och spelare kan det just man följer brukar det just ja
1: alltså jag vill säga hvis man har brukar dem i 5 minuter som till dem så det kan vi att för hända vi är en match där vi tar vi där vi kör inte ända men vi står ju i en stöv vi förra dagen här vi heter brukar dem alla
4: ja
1: och vi heter brukar för arbetet med sen faktiskt
4: ja och hade det sen också måste Arne hade kunde vi en stöv och alltså är är ju sin akkurat nu är det sin jag skiljer väl att man sänder arbeten så vi vill inte lastin till att för att jag blir sälter till hart så är det gångt att en ta gång akkurat 4 veckor för att göra en spel med Hape till han spelar i Estland i åter och i mitten tar han ongande spalt och han är ju en gång vant till bästa linjen i hart sen så är då väl att switcha logistiken och att vi måste switcha kvar han är till sånt att en ung spelare än Oscar Renno och allt det där men kvar är han akkurat den modla spelaren just nu va
1: jag kan se att för kvällen är han är fotlös så lite
4: Ja, jo, men det är man missade det för man satt där och vi har ju några era spelare som gör det väl men är pura vi på att man inte kan få så här en lagen som är Benjamin sen när en från någon annan spelare på nu till att här är en annan första spelare som har och ta åt den för det sparka share longer ta sälja kanske Miner Olsen i sin väg så har vi bruk för flurry offensive vapen och tror jag det upplagt att ja men då tar Aaron Benjamin sen ju hopp ta kan vara att vi nu att det tror jag det är för sent eller en vecka för sent eller kan man säga men hvis jeg ser godt hvis jeg arbeider med sin ikke mindre margin så skiljer jeg selv hvor jeg da nere
1: jeg vant den gjør
2: det vant det han altså det er akkurat som du sier at man har kanskje sagt noe sin at det som man kaller her var en x-faktor av bunchen akkur som bryter fra akkur spennende altså jeg minnes det som før tar vi de hukte et vuchinje du vet så høtte han som heter Lava og han kom inn og du visste ikke hva du fikk da han kom inn altså han kunne være han kunne brøyta kampen fullkomlig at du vet og det har hatt unga chans at dekka og til det samme jeg minns takk minna landslin han skorra i og du vet han skjoter sterskur jeg som enn takk vuch vi da han kom inn og jeg tykker vi eisne at før en gang spela på tam at han tar spela altså ikke tek enn tam lag men så kaj der noen man inn som man sier skoj fodl sjås at begynne å dripple og så det nega som kommer överraska most of partner det är samförd.
3: Ja men och så lukar det alltså Aknar skuffel och shotside han hejslar det värst det är inte bra shotside det är ju nog alltså här är det ösne alltså Aknar är just nek för något
2: där. Det är samma jag går klar alltså jag just går av och går igen genom vatten men det är ju bara det.
3: Chans engine.
1: Oh, just så nå det shit. Men den nästa är alltså vi kör inte spela tusen negativa här är det något positivt att snacka om. Vi ser mal det var flott. Det var fantastiskt mal.
3: Ja, nyttligt mal.
1: Ja, och jag husker sen att det som är öda positivt med mal det är Andreas Edmondson tar mer och mer arbete. Det är inte offensivt där sen. Han tar det väl fram efter och kommer vi i spel då och alltså är mal kom då hörde man att Sindre att hörs där wow, han kommer så vi upp i alla vi på ett perfekt assist. Man ska så spela wonker fotboll då är så flott att uppleva värre. Att framöver flott mal I don't know. Jag vet inte kan jag vet inte de alla fotar som ändå helt en flott mål nu ser
3: så jag tror sen i kontos mål just nu och vad säger du Andreas han att han är som aknar sprottlar i chans men han är ju en som kört man vill runda stott vi eller stott att vi alla sin han tar grabb det alla sin han går gråta och att jag får nöjelse så tjän såna man han är förhållandevis onkel nu knappt gammal landslin någonting att han är 25 men förnöjelse så känns som man och så alltså är sin gäss allt jag bara är snart mal vi är smal där alltså bara läckst
2: stolt att söka alltså jag vill vittna till att söka när jag spelar och en så hon stöj av grallandsli alltså som Andreas nu har vi jag känner några jag sa några kamper så där med snock var men jag sa flera kamper så vi rånde för göra sån såna alltså han ger en fantastisk kamp för gol och man ser ju själv det här nu pratar vi om att han damar rullar gott ta mat han väljer spelar på att det är ju tror ju en blotch det är till här han tror ju bäst han damar bäst han mat han spelar på och jag har alltid ens jag tar mig gott alltså samma sätt inte av Gunnar och Ottmar och hon
4: till att han ska ju Ottmar Andreas älskar komma och stämpla upp och och kan se satsa sin domare som värre spel det kan man ju utan spel gym och där vi åt han ball så tar aldrig rycka väl och det är alltså nu nämnde jag inte det nu snackade med allt det är nog intressant att vill ha väl enkel lans i nu är så alltså spelar som involverar med allt det är allt ont också alltså rätt ont ju man som kommer komma och lastspela rätt länge går alltså rätt och nu har vi ju trutcha spelare och en joal som sitter av vanschen nice som Eri här nu också av vanschen och så har plus så har vi Thomas Jörgen Nilsson och Emil Johansson som akkurat det för gamla lojen och så vi har en enkel lansli som hållt på nu här för att ge Berg och Karl Björngar men det är rösten nog så spännande kommer se fram till utsikt.
1: Ta alla positiva snär och att samma som för första mål och också få så första mål för det första landslaget och kämpestor och tutning över där snä det ta att det är ofta till att lucka till här press så hade det ändå att som man alls en för glömma men det han skor så första mål det är tre år sedan han uppe i fem mål nu va och men det ofta bara få det första målet och få fler målskyttar av det innan jag hade till extremt sådant utning
2: det är akkurat och största jag snackar om en av alla barn särskilt en av alla barn då hade tar sig skott målen ja och så att onkel kanske som knallade för frisback in och så och grönt jag här tog till Jan Allan Jan Pedersen hon i Arke och sådana här och så nu åker här va alltså som man säger målskorrar över man säger Atlant banan det är fantastiskt ja och ta bära Jörgen Bedersen Lee.
4: Ja, så ju Marshall Acton som lärde sig för det i fjol. Ja. Och Kevin Strong backar.
1: Akkurat.
4: Så det är en sån annan mat det också då bara, men jag är rätt spänd på att söka vad det är för konstellation då Wilson Martin och ifall hur ser det heter är alltså LTO man spelar LTO man spelar ska man säga då. Jag anlagt det första distan och en distan man kanske följer man borde ha vunnit och man har livet som man kanske har att vinna av någon dag så plöver distan och margin mer att igen och fattar mer att igen.
1: Vi får så spärkligt att ända. Vi får snacka ett picka lite synter om Moldova. Vi tar vad tyende fond om man ska låta Agnart och sig fram till land som alltid.
4: Så fram till tyende fonden?
1: Ja.
4: Ja, alltså. Det är fint. Alltså. Nej, alltså. Vi var ju Trestruic och det är en öliga... Vi får förstilla en ytla farna filmar från Real Fjärsson eller också där här. Och jag har alltid gjort dokumentaren om norska landslig Arn, The Dark Horse, Arn H&M tar spalt ju här så det här kom det kanske vara nog så intressant att jag vet inte vad det är nu att säga men nej, jag ser nog som är spänt på listen i morgon.
1: Ja, jag kör om det.
4: Ja,
1: men det är så nekst man gläder. Det är så
2: nekst man gläder. Det är så
1: nekst man gläder. Det är så nekst man gläder. Det är så nekst man gläder. Det är så nekst man gläder. Det är så nekst man gläder. Det är så nekst man gläder. Det är så nekst man
3: gläder. Det är så nekst man gläder. Det är så nekst man gläder. Det är så nekst
1: man gläder. Ja. Det tog ju spår till fighten nämnde tog ju spår där Aknar annars spår inte.
3: Aknar han nu är det 2 timmar till tunnafond. Aknar för brukar tar mannen till att tunna in på tunnafond.
1: Ja. Ja. Absolut. Fantastiskt att höra. Jan, imagine är det så Moldova. Jag också vill så vi vinner mot vi vinner mot Taiwan, men det ser till coachen Derek så för vi är så bara det snart.
2: Ja, det är jag tävligt säga. Förra steg för att det är större. Så han det, man hoppar alltså 60. Det är inte kjalt, men så, som du kan se att det är mer press av för oss just nu. Det är 100%. Och jag hade inte också varit smatt när jag säger att skulle vinna match.
1: Ja, okej. Okay.
2: Ja, wow. Alltid. Det skulle
3: vinna. Hur är vi på det?
1: Tar vi på det? Ja. Ja.
2: Annars får jag en bakalor i flygvärlden när vi är här.
4: Så Jankos, jag har en ting Arn, vi släpper det här. Yep. Det är vi jag har mörkt, kan jag för att tid att göra? Alltså, det kunde ju vara fjäppar eller så, det nämnde jag faktiskt. Och kväll kommer 2 få på sjursvaren här, tror jag. Nu är det till för tur som farmar efter att vi har utgång och så har vi släppat vid Arn Rostin just med farmar och nekna kvar. Alltså, kan färma på sjur är det så nätverk man får på sjur av er som tror du?
2: Nej, alltså, ja, jo, det är stortlåt och det är faktiskt det är väldigt avhållvärt. Jag ska bara prata om hur jag ska nämna när jag arbetar och fungerar och så. Det är nog folk man känner vi bara från SSO och TPR och Stenne. Så jo, det är helt säkert att först vi gör vi och det är otroligt stortlåt bara för att lycka för att lycka för turen och passkontroll och
1: jag snackar ju om.
2: Men med ju ut man lär nog och det står att sitta prata med folk nu är att som mycket form att kunna sätta anled till något som nu man samskifte vid FSF och så till det har varit så fick prata med några läkare till faktiskt eller det står.
3: Men är det inte syns som man säger där i formen i politisk front så flyttar det sin sina medlen så är det inte teater det kunde att det
2: där ska man. Jag rör spelet du kvar blir för gammal då ändjer fotboll nästa.
3: Och du spelar under brand kan du gå loja nästa år och så.
2: Ja,
3: så
2: där. Ta för arbete. No, det var winch matching det där så det tog lägre bättre kvalt och kanske männer mer med Jurlier. Kanske får skriva några landsåt med alla. Nej, och det här var ju onkra layout eller vi on the field till dem så grav en onka mamma nu ur norska väster som heter Marcus och som man säger Marcus är en fantastisk mamma han manglar bara ett och det är runt. Och det är gott att åka kunna ge honom syns att och han är ju löter här man ser ordentliga kaffe och kämpetalent han är det tar man ju verkligen så jag hoppas att han och Leif Elander överleva i Deltene och så kanske visst det blir till då kunde jag ha något annat rätt men det var inte att säga det var säkert på efter den där väster.
1: Jag lustade det fotbollsprat förr i dag där vi såg att det sista det är att Oppjad han inte så att att föringen av möda kunde vinna den där bulten med det Christian Siri där men Slovakia är nummer 45 av FIFA ranklistan och jag husker vidare genom mer 123 av FIFA ranklistan och ganska orealistiskt men det här vi är orealistiskt här och vi tycker rädda ofta på att ta möjliga Jan, vad säger du kunde vi vinna den
2: där bulten? Alltså jag tappade in i att jag sa lite Jagnar att jag säger att jag skulle nog klara det. Åker
1: vi nöjer oss med orealistiska.
2: Jo, man må vara orealistisk och ta nytta i sig att man säger att jag är kanske och hett och hatta. Hvis man inte tror på att jag ska axla oss i daimman, det är man inne i verkliga. Säkerhetsmännen är som har kallat landslinnan. Nokkur evnar við ein samling og nokkur evnar við ein leikar og eitt gott tøymur undan um sjø og eg sé kvæð at tær hava eitt stórt potensial og at at ok kon gott koma langt við skulu treffa akkurat rétta. Ta meini virkli og ta tekur bo.
1: Arnen mitt slutar alltid på inte är det negativa det jag sett. Hej Narka, Narka säger alltid inte på inte att ägna prestan.
3: Jag tror det var lite nu.
5: Nej,
3: jag vet inte hur det är blås.
2: Har du haft det? Jag har haft det. Jag vet inte.
3: Jag tänker mig att du. Nej, men jag har aldrig gått av det där. Jag finns att kvinnor vill ta i vänjar och ta i mer i Epsjövik. Jag kan ju från pers och vänjar, inte pers och gana.
2: Nej, hon är vänjar.
3: Fantastiskt.
2: Hon har tryck varandra under fotboll till och man säger till honom. Tack så mycket för
3: det. Heidi.
2: Det har så här barer och sånt här. Ja, det kommer ni som jag tar med, ja. Och samma värld när resten av sen, ja.
3: Vännaren, och kom att damas honom nämnt nästan.
2: Honom nämnt nästan, ja. Det är allt. Du
3: måste fortälla Lorsan,
5: hur det
3: är, jag syns du ska. Vad är det,
2: Hansa? Hansa, ja.
3: Hansa, han har nöjd efter.
2: Ja. Hon är ur Götte.
3: Götte, ja.
2: Ja. Och hon är rejält tjock och uppbyggd och hjälper vänner omkring och nåt jenter och sådana, ja. Det är visst det är hatten jag för.
6: Det är Fabian och norska fotbollsspelare, så jag förstår.
2: Ta väl han, Ulla Kjotu. Mackaren kommer med dem båda.
6: Är du bra name drop all för nek?
2: Ja, alltså shout out till Heidna.
6: Det är en gott kvar än du, Mattias. Men jag vill säga emot att det är bra till Sorsdik för min part. Jag vill säga, så man bara däcka bättre på Dable Star, skulle det ha en chans att få flörst i. Det är faktiskt det som kostar här i förrgjort. Hvis vi inte vill att Amalien till 8-8 så vinner den.
1: Jag har faktiskt fortsatt att glömt den parten faktiskt. Kvitekavich stänker mig då. Det gör man alltid för småpelton.
6: Ja, en tupla det här var son, ja. Tatt att täcka upp.
3: Ja, Eva Martin son.
6: Störste höver.
3: Ja. Ofta har jag sett det främst då. Tog den första valten. Ja.
1: Alltså är man för en huxa för en nu. Men nu däcker man kvända en så däcker man däcker stänkna mer.
2: Ofta när vi är öll ånlig till minst. Jag vet inte om det var typ Benitez kom till Liverpool. Man får ädel son, ja. Och ta blev sådana fullkomliga malplaceringar. Minst det med att däcka den största. Och jag huxar på att gera det gör. Ja, jag får inte allting till sådana. Men det har man bara till att flita sig. Så jag säger med som är trutja med drur. Istället för däckar och en som håller med drur. Så gör ju allt vi måta.
1: Ja. Alltså det ska så se att Benitez säger finast där. Det kommer alltså man kan snacka om det offensiva men det är inte defensiva så här nu.
2: Ska ju ju klocka Rafael Benitez.
1: Nej, nej, det är bra att det
6: är. Men det ska gå med jogging Manchester City. Alltså tar på sig det bara. Jag tror 6 sekunder och måste det dra till där.
1: Åh, just så nån. Det ska man verkligen finna att alltså allt är ändå något sent inte så vad säger Manchester City. Alltså jag vet inte om jag vet inte om Manchester City att förnamen är jag följde att för en snuttan för några marsider ska se som drar upp på fjärpar. Sälja för att sätta en fjärstan till att jag svår den faktiskt. Jag vet inte hur jag säger.
2: Hoha.
6: Ja, det har smittat Liverpool eller vad pench over men
2: till för ring to home till förr jag blir det rotta schema ja. Så vi ser där det.
6: Tack att du fluffar när vi har med panten en två drömmar eller så.
2: Ja, akkurat ja.
1: Vad gör vi då till förr då? Hade varit det. Basket, ett och sätt. Jan Westergaard över så vi och Martin vid det så att det sändes när Martin samma touchpunkt. Jan är så inte då tar vi egentligen upp hit innan men Jan du får slå om med kan tippa slut i morgon.
2: Jag typ 2-0 då.
1: 2-0 yeah. Till förrjare mot Molde. Fantastiskt
2: att höra. Ta vi Agnarsson. Och så var det där Petter Knudsen.
1: Ja, jag tror att du får se Aron Benjamin sen.
2: Nej, han lägger upp till det där Petter Knudsen.
1: Okej, får in oss hos det. Jan Westergaard, tack för att du var för Jakon Hesfjörnär. Då ser man till att ta in Agnar Presta. Och hej en Arge. Tack för det tid för vi Hesfjörnär. Ja, vi tar på trutja mikrofonen vid det förra man så det är sin favoriten där Kragusby skulle fördela där. Vi tackar för Akon Hesfjörn när vi har sett det efter och i morgon samma touchpunkt till klockan 1 och tar vi sett det upphittning till Kjolvan distance som är klockan 5 och tar vi sett Akna Presta och Sönder Arke som är vid Akon. Vi tackar för Hesfjörn och vi tar oss efter i morgon.
5: Omrönsen samstar vi Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommune, Vaskemen, Torsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
7: Vi trotter en... Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Øysene i popkvist hver første kveld og live tøvnlager vørst leierkvist. Irish Pop.
8: Visste du... Av Vensel hever er plateverkstad, og vi omvælder alt bilmester. Lakkverkstedet teges her av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo, et fra telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
9: Klokker av FM1.

0: Hej, det är David från Betsy Heim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsy Heim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rydbogshållsen ligger en av 15 minuter i hånden och Gansland är att trämma med däckor. Så skunda här och ring 44-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekaniskomvalligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan åttan och vi polerar så bilen tjattar sig spilt i nödjuren. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett lär vi kör efter bilen tjattar fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudspleje af Jysk FH hverje vik. Vi tager op med mange, der lærer dig fra Fitchet Larger. Jysk er et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende forhånd, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kommer i gang. Skipene ser øjnfald at bruge. Eller gjør øtlom forårskom vi i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500. Jamen, tryn kate veidere.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du check gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry!
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar var lösning. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun, har bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilder.
4: Vars du att Safari Transport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tog i nästa yttre.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är tre. Här är det tojande av FM1.
7: Og i faren og vik og hver fest i opplysningafondren for tilflytere og i integrasjon Nord-Estor, her Sjåle Kjuraberg, integrasjonssamskipare, kunne jeg om lov i fargen, og målagene for å gjøre virkende limer i samfunnet om. En tall tilflytere møtte til enda første kundekafondren som var helt inn i min av i Kamstale. Enda mal vi fonden å være gjøre var 90 opplysninger om første samfunnet, mentan gjennom sløy rettende og arbeider. Hei, det har vi sagt å heima sin til Ester kommune, og her vil Øystein lagt at rett at fonteren Øystein kan møvlegge lære om allmenn og tjenestner, at hette ånden nøykommen og at gjerans pastor av lokala samfunnet. At vi har skipet Klaksvika kommune for kapping om vekrast av Orstagæren, og nå som var i livet er vi nærmere funder på Klaksvika kommune fra. Downsnämnden som var Signil V. Johansson, forskvinn i mätten har nämnt det. Han ser alltid skala, Bojar Garsnare, Hein Askam, Väckorst. Och så skriver Sonja N. Thompson, hon är från Klagsvågamon. Det har jag utgjort att höra två orsdagärer, en för Väckrasta Handverk och en för Väckrasta Blom och Gär. Höjren för Väckrasta Handverk och till orsdagären till John Haun. Oman Reihus 16 Klaksvåg, og høyeren som verkraste Blomogær, 80 Orstagæren som Lutio Petersen, vokser gått av 2 i Klaksvåg. Og så er det i morgen at Føyer skulle spille imot Moldova og i Moldova. Moldova ligger midt mellom Rumænia og Ukraina og i Øst-Europa. Etter ikke stedende kvifføringer vanlige vidtja, men sånt leier kvalitet var flåferdig ur Føyeren til Chisinau, og nær om fullfermt. Omfram nevnt er limer fra Imeskund Føreskund Fåbasfellån, er starsfakt fra Imeskund Fyrtøkken, og flere sjukrarøktarfrøyngar i moldoviska høvestanen. Talan er om så nevnta formansturen, en fer om åren, ta manslandslige spiller utvattle, vera forfølsene og andre i Føreskund Fåbasfellån, bjøy vi, og tøysel er nek om på vi. Etter øyelig stortlet, og man kommer verlig samband vi teg i hinn og nevnt noen, og folk gjør FSF, stedfeste Jan Vestergaard, formøver i FC Høyvøk, vi FM 84 løt oss igjen. Her vi fra nekve føringer som nå takker seg av løtten, og jeg stoler råd på Simpro, Lagvatlund, Tyskvalde. Her er plass for omlag 2000 Askvaren, men det er ikke fullsett i morgen. Førjer og Moldova spiller i morgen klokken 17 før skal tog. FM8-portaleren har vært nekt tilfell i dag og i morgen om dysten. Så er det vekkere til ågon. Og her ser jeg at dette lurer ut av 17. parten minka vinteren i låt til frukslåt. trutjar til 8 meter om skundet, og i kvall konkurran nere sunnan. I natt vil det klart, etla smakskutja. Fyra part om morgen frukst låt til friskan vinter landsinninje 5-20 meter, klart etla smakskutja vid sølglåten og torst, hiten 8-12 hitast i. Jeg svar tog inn til etter noen, vidt vi at du vi tog inn til klokken 16.
4: Visste du at Safaritransport kan hente pakker og i nærun utlån Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
8: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk. Hva kaller Max er bredt 8? Norsk.
9: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
10: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och tjum ut och tjum störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner alltid. Då innan vi har någon fantastisk pris. Gulleklokar, Toftajack 2, Tofter, Gullevojt.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH hverje vik. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Tutsit Larsen. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet. Economics vil brugt af fløjere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hæve næk hver fire måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser øynfald at bruke. Ille gjør øtlom førerskom vi skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Vinner med sand 2016, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneinen. Trykker deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av sporeninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, etter at telefon 255-255. Vinnermessan 2016, og i storhøttene ved Kjattner.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvelder alt bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Øtlundheimenon og fjertar vi kjipet til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje godt nok.
5: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
6: Det var tærlig vinter jo, siden så samband vi gulutlugar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Hotta check 2, du får tjejs det, 0-0-0-0. Gulle vet hva det best.
7: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
8: Støyre fyrir samhandsfasta, etla arbeidsmarknader etterlønnar grunnen som han øyter, hever samtidig at hakka etterlønnen og grunnen vi 140 kroner om måneden fra 1. januar 2020. Det sværa til en hatching på 2,6%, så løs etterlønnen fra 6.600 kroner om måneden til 6.832 kroner om måneden 1. januar. Samlet etterlønnen kommande år ved 2.000 og 903 kroner, og har sett en genegaltande for i år 2020. Loven om arbeidsmarknader etterlønn av grunnen, og har sett det styrer for grunnen, skal ha sett det utgjaldig ved seneste leie 1. oktober, 4. almanakka år etter. Og i 2025 var utgående 28 millioner kroner i etterlønnen ur AMEG, eller samansfasta. Utgjaldig til etterlønn i 2026 med til 26 millioner, og til 815 millioner kroner neste år. Kan seie halt gjer okon meira sjálfbjargin. Stor rastevna vi norrlenskar lotøko verru døvnun 21. til 24. oktober. Vi okon Ivan Gjernon, landbuna Rajevi, og Ivan, hendan her rastevnan ferin at vois okon at seie halt kan gjer okon meira sjálfbjargin.
9: Ja, på förhållande, först och främst så är detta en rastända som är av öronkorgen och andra. Här som folk går i vinnande och rådgivar och granskar annars kommer att säga att man är lika som tojla vidarna. Och det här plejar alltid att få spyrjast och gott på sjur och värst slant är färg som vera man också går agar bort till ur. Och när som är rast ändå.
8: Är det så tre och fyra nere i färgen?
9: Det är tre och fyra om vi är helt under färgen. Det är här När rastövnan började ta i 8-4 till att välja kappla öron på en arvsugande och följade med att omboa i första fel i 3-5 och hade då rastövnan i 4-5 och så efter i 2012 och så nu i år.
8: Går så när folk lotäcker en sån rastövnan som vi ser helt då?
9: Det är något i mest, men allt från en 32 till Trus och omkrar har haft upp i första 100 folk som har lotit.
8: Och nu har vi sett det här som EU-skrift kan säga allt sig och kan vara självbjärsen. Är det ett huvudsämne av hans här rastan? Är det andra ting som fyller lugga mig?
9: Ja, det är inte så lugga som vi har gjort. Det är ju bara tema, hvis man kan kalla det tema, men det är ju i tog andan någon till två ting som är av tydlig akkurat nu. Det är orsak av geopolitik och runt. Det är självsvajtan, alltså själv vi ser att det är självbjärkna vi möter framlöst nu, och så är det också nu. Öliga vanliga är nog så tematiserad omkring klima eller vävläga och det som är allra flesta tydningen nu till är mer att det är tillbyggning, framvarsla, alltså innanländes i mån till. Det är vi inte så bra som gör vi.
8: Nämligen.
9: Ja.
8: Alltså det är vi att vi kunde vara sådana här själva som möjligt skuld vi kom i en stöv här vi vill isolera i.
9: Det är som vi har haft något så stora. Vi har haft något som är fokus i sista åren i grannalånden och och det är det som är en större part för nära framlunden kommer att snickas just om att det är vi kurset har vi stod i kyrban om kunna utvidga att de får framlunden mer till nej stöver eller som partsar till byggvinningarna.
8: Det är en liten månad till att hända rösten av er så vi kan skaffa höra stater och arm vill komma så längt. Jag tackar dig för Jens Ivan att du är stund över vid Tjagon.
9: Tack
8: för det. Säger Jens Ivan Gernon som är lampunar Rajave. Bara läsande landstorsmäver vid Mentamalon över till Tjaucher om att underviska styrren norm vid att lagt samman i Einstein från 1 januari. Byggnarliga brödningarna så börjar vi att se namngjörd sparsar av underviska styrren och halta så stått fram. Tillkongten börjar på en av en att tillägga byggnaden och skapa sammanhängande tärnastor till dagstånare och utbyggningar och ett sammanlagt stånaren omfattar männing, tärnastor, rådgivning, tillfärd, KT, ettermätning och fyresidning vid Möjra. Det var stjärn i underviska styrren och Hjalmar Hansson som förhäver lösningarna av sammanläggningar tillkongten i 13 samstarve vid Ejon Gårdstjärn och Inami. Lösningarna på omstånden och låttäcker tillkongten samman vid Ötlund Starfalken. Är det parstar vid rösten knuttra tillkongten i ett törve. Målet vid sammanläggningen är att röka en bättre sammanläggning i virksamheten till gags för skolor och dagstånare och en fjolbrötan hot. Samståndes vill räkna vi av oss som kipanar Leon Fyremonen som vi för en mera kostnareffektiv än växtrör, eller rakströrötan. Sammanlagt i stånden för det här var 8-års årsverk och en av jottan på 1,5 miljoner kronor. Och i fortsatta lovar uppskottet om 4 nästa år är räknar vi en samlägar kärring uppåt 30 miljoner kronor. Rånarka börjar läsa svimmjötlen tvär en halva miljon av trä till raksturen. En framskrivning och mätning visar att brukar för att hålla 3 miljoner av trä till senaste 4 månader i Arnon, skriver Kringkvarpe. Samlar jag netto i 8 januari tar 6 miljoner och 215 000 kronor så vill det mätta våra årliga raksturarkostnader. Pengarna till äga i 8 januari kommer ur Jalförn och Tjakomonde. Og enn og enn affære har Russland at lest øvn til åkken 4-4 er for å slippe kappast under ekken og flatsje og gjøre noen føtt vi er av tjover. Bare lærkjene landstorsmøver har vært i Shanghai og i Kina her han er om på affærger og større alt kjøver tiltrækk noen World Skills. World Skills International er en alt kjøver fellesskaper som arbeider for å menne yrkes forløkker og styrke støvnene til yrkes utbyggingen om. Bara lärkande, du hever akkurat i Shanghai. Kvart var det som var strömning här?
10: Ja, det var en stor allt som var jag kallar det yrkesrätta kapping, en hans som måste ha kapping ikke spørlegen, som heter Skills, eller World Skills. Og ja, vi har så en basker her ivre, og ja, faktisk så har vi sendt dem alle vært at ledger en omsakne inn om å bliva. Limer, hvis man skal fulltjelde Limer, ui hans fellesskap noen, Skills, World Skills.
11: Ja.
10: Som øyla, jeg vil si her, ja, øyla stort litt og spennende konsept her, yrkesforløkker innan, ja, jeg vet ikke, alt hoksende yrker. Det er sånn det som vi kanskje vanlige hokser om, vi innenfor timpor og el og maskin og så videre, men så alt mulig, tror jeg, at innenfor teknikk og digitalisering og innanför ja kök och kockast och tjänare och så ja det var man kan bli det var så otroligt störst och stolt alltså så ja och det är det har stolt ja dock har hon kvar sig att ha som överlaga jag vet inte att det är roligt ja det var hot ja det var inspirerande av och tog fast ordentligt rankt det av med Melzer man säger han bäst innanför fyrir switch fag. Vi har lært verden, ja.
11: Men hadde du ditt denne veien om å få Limaskaf?
10: Ja, vi hadde denne veien. Til vinnvelse og handverskere og fele, og handverskmøster og fele, som dere som standa fyres ned, skills, vi tar oss stående og rekne skills for å gjøre, og vi hadde denne veien ut fra noen kriterier som World Skills har haft i mån til jag vet här också man ska ha sina egna liksom utbyggnadsskipan och där var det ju vid stöd för oss också egna utbyggnadssystem och där var också som Gustav gjorde där man tror vi på där och ösnen där att här är det några andra land ett man kan säga landspartar vi som inte äntligen är rum så ett egna land till dem är Tor Tirol som omgår Italia och Hongkong för Kina och annor. Så det här var några som vi gjorde som gjorde att vi tog sig okej. Okay. Det är alltid alla som haft det en överlaga. Vi tar ut oss när det danska underviskar står i region om att finna en vatten och om att det tog under vi att vi finner hotland i maska. Så här var det flera visar som gör det. Vi runt vi tog på en dag och lyssnade till att det är som lastar som är för vi. Och det åkte lite upp på det här politiska stöget. Och jag satt ultimately är minister där. Och jag är i Orion som minister av forum. Och vi mötte en annan minister här i Kina för yrkesutbyggningar. Men ta så innan så pratade som det hade vi lika som vi behövs nämntna för World Skills. Ja, här blev det så tyvärr samma server kört om jag vill säga att det var det första åken och jag hade kylt väl och det som vi vill och då tar sen så inte vi hade och det som skulle till men vi hade tyvärr inte att ha flagget som han måste göra i New York vi äste SD Hövels borgerna här. Tyvärr, testanta är så mycket vänner här. Och på det här var det att man faktiskt är i vänner om man känner att det här kommer att börja till.
8: Det säger bara läsningen som är landstor som är vid Mätta Malon. Vi tvär hits på veckor i Sjåkon och det här kommer här att Tata leie ut av 17 partiet som ikke er vinten jeg kan nye låt til frukslåt til 38 meter om sekundet, og i kvalt ganger han nye i sunnen. Og i natt vil klart et la småskutja. Fyra parten av morgen frukslåt til frukskan vinter av landsninje 5-12 meter om sekundet, klart og småskutja, by salgklaten og det vil torst. Hiten 8-12 hitast i. Jeg skal minne av klokken 20 i morgen, så det her i Danielsen som vi i morgensendelsen i Sjåkon, eller fyrre par sendelsene, som vi da skal si. Og klokken 13 så har vi en fotballsending på en løs ur Moldova, är åkare folk är då i samband med landstesten mellan Moldova och Färjar som börjar klockan 16 i morgon.

0: FMs.
1: Password.
2: Nýjan FMs.
1: Og
2: FMs.
1: FM
2: 1.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1,000 firetøkene forhånd og heve nekk hver 4 måneder. Det bøyde til å kjøtte kom i gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Visste du at Vensel har plateverkstedet, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulluklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tugende av FM 1.
4: Støyre fyrir sammansfasta eller arbeidsmarknader etterlønner grunnen som man øyter, hev samtidig at hakka etterlønner og grunnen vi hundre forskroner om måneden fra 1. januar 2021. Det er svært til en hatching på 2,6%, så løs etterlønnen fra fer fra 6.600 kroner om måneden til 6.832 kroner om måneden 1. januar. Samlet etterlønnen kommende år ved 2.000 og 903 kroner. Og avsettingen galtende for året 2021. Loven om arbeidsmarknader etterlønner grunnen og avsetter av styret for grunnen skal avsette utgjaldt i seneste leie 1. oktober, 4. almanakka året etter. Og i 2025 var utkallet 28 millioner kroner i etterlønnen ur AMEG, eller sammansfasta. Utkallet til etterlønnen i 2026 med til 276 millioner og til 815 millioner kroner neste år. Kan säga halt ger och kom mera självbjörgen. Stor rastävna vid norrländska lotöka och verru döven om 21 till 24 oktober. Vi och kom ner Ivan Gerno, Lampuna, Rajevi och Ivan händan till rastävnan färren att vi sa kom att säga halt kan ger och kom mera självbjörgen.
5: Ja, på färren vannande, först och främst så är det en ordna. Och en rastända som är av öronkorna och andra här som folk går i vinnande och rådgivar och granskar annars kommer att säga att man är lika som tojla vid gamla och det plejer alltid att tro att spyrjas också gott på sjur och värst slant är färg som vera man också går agarvar bostadur och en sån här rastända.
4: Är det så att tre och fyra hon är i färgen?
5: Det är tre affärer om vi är inte med färgen, utan det är hur den rastövnan började ta i 80-året och välja kappla öron på en arvsugande och färgar vår ombåg i första affär i 3,5 och hade då rastövn i 4,5 och så efter i 2012 och så nu i år.
4: Gåsen är folk lotäck av en sån rastövn som vi ser helt då?
5: Det är något i mest, men allt från en 32 till Trush och ankar har haft upp till 200 folk som har nått ut.
4: Och nu har det sett det här som överskrift kan säga allt sig och kan vara självbjörsen. Är det ett huvudsämne av hans serast här nedladda? Är det andra ting som fyller lugga väg?
5: Ja, inte så lugga som vi har gjort. Jag vill kippa tema, hvis man kan kalla det tema, men det är ju i tog andan om det är två ting som är att utnyttja inte akkurat nu, det är orsak av geopolitik och rån, det är självsvajtan, alltså själv hur ska jag inte det, självbjärkna vi möter framlöst nu, och så är det också öliga vanliga nog så tematiserade omkring klima eller vävlar, ja, och det som är allra flesta tydningen nu, det är möjligt att det är tillbyggning, framvarsla, alltså innanländes i mån till det vi inte skulle också kunna göra vi.
4: Nämligen,
5: ja.
4: Alltså det är vi att vi kunde vajta sådana här själva som möjligt skuld vi kom i en stöv här vi vill isolera här.
5: det är som vi har haft nog så stora. Det har haft nog så mycket fokus i sista åren i grannalanden och det är som väl en större part för när framlunden kommer snickas just om att det är vi konsultar vi stod i kyrban om kunna utvidga att få framlunden mer till nej stöver eller som passar till byggvinningarna.
4: Det är en liten månad till att hända rösten av er och så vi kan skaffa höra att du har vill komma så längt. Jag tackar dig för Jens Ivan att du är stundra över vid tjocken.
5: Tack.
4: Tack för det. Säger Jens Ivan Gernon som är lampunar och rödkärve. Bara läsande landstorsmöver vid Mentamalon över till Tjaucher om att underviska styrer norm vill ha lagt samman i Einstein från 1 januar. Byggnarliga brödningarna så börjar vi att se norm till sparsar av underviska styrerna och halta så stad fram. Tillgången börjar på en av vägen att tidliga byggnaden och skapa sammanhängande tärnastor till dagstånar och utbyggningar och ett kämt. Sammanlagt stånden omfattar männing, tärnastor, rådgivning, tillfär, kati, ettermätning och fyrsidning vid Möjra. Det var stjärn i underviska stånden Hjalmar Hansson som förhävar lösningarna vid sammanläggningar tillgången i 13 samstarve vid Ejon Gårdstjärn och Inami. Lösningarna av barn och stånden låter tillgången samman vid Ötland starfalken. Är det parstar vid rösten knuttra tillgången efter törven. Målet vid sammanhängningen är att röka inom bättre sammanhängning i virksomheten till gags för skolor och dagstånar och en fjolbrötan hållt. Samståndes vill röka vid av oss som kipanar Leon Fyremonen som vi för en mera kostnareffektiv än växtrör, eller rakströr utan. Sammanlagt i stånden för det här var 8 års årsverk och en av jottan på 1,5 miljoner kronor. Och i fortsatt lovar uppskottet för nästa år är räknar vi en samlare kärring uppåt 30 miljoner kronor. Rånarka börjar läsa svimmjötlen för 1,5 miljoner trä till dragsturen. En framskrivning och mätning visar att bruket för 3 miljoner trä till senaste 4 månaderna i Arnon skriver Kringkvarpen. Samlade nettojottan nu är det 6 miljoner och 215 000 kronor så vill det mätta våra årliga rakstrarkostnader. Pengarna till ägarjottan kommer ur Jalförn och Tjakomonde. Och en och en affär är rysslat att läsa över Tjakom 4-4 för att släppa kappast under äknom flatsche och göra någon fötter vid ära tjauer. Bara där sin landstorsmöver har varit i Shanghai och i Kina här han är om på affärer och stora alltjöva tillträs någon World Skills. World Skills International är en alltjöva fällskapare som arbetar för männa yrkes förlöggar och styrka stövna till yrkes utbyggning och någon. Bara där sin tur har akkurat varit i Shanghai. Kvart var det som var strömmen här?
6: Ja, det var en stor alltjöva. Jag kallade yrkesrätta kapping, en handsmästare kapping i yrkesförlagen som heter Skills, la World Skills. Och ja, vi var så en baskor här ivre och ja, faktiskt så har vi sändt om alla värld att lägga en omsökning in om att bli vann. Limer, som man säger, fullgjulde Limer i hans fällskap någon, Skills, World Skills.
7: Ja.
6: Som är väldigt, jag vill säga, ja, väldigt stort lite och spännande koncept här. Yrkets förlagar innan, ja, jag vet inte, en huxande yrker. Det är sånt här som vi kastar vanliga huxar om. Med innanför timpor och el och maskin och så vidare, men så allt möjligt att säga innanför teknik och digitalisering och innanför ja, kök och kockast och tänare och så. Ja, jag vet inte, man kan bli vid. Det var så utsevliga största stoltast. Jag sådde jag och det här var stoltast. Dockar har omkvalt sig att haft det möjliga. Jag vet inte, att det är roliga. Ja, jag tror vi är inspirerade av vår och tog fast ordentliga. Och där rankade jag med Mälder, om man säger, han bäst innanför fyra switchfag. Och jag lär värn, ja.
7: Men hade du tittat en vän om att få limaskräff?
6: Ja, vi hade tittat en vän om Det är vinnvelse och handverkare fäller och handverksmästare fäller som brukar som standa fyrs ner. Skills touch, som vi tar oss stånd och räkna skills för er. Och vi tar den här vän utifrån några kriterier som World Skills har haft i mån till att vi tar och man ska ha sin egen och utbyggning av kipan och det här vad vi gör. Stöjda för oss och räkna utvecklingar, system och det var också som Gustav gjorde det här, man tog ju på det och också det är att här är det några andra land, eller man kan säga landspartar vi som inte äntligen är så ett egna land till dem som är Sur Tirol som omgår i Italia och avgång för Kina och annor. Så det här var nöker som vi gjorde att vi tog sig, okej, är det alltid alla har haft det nu laga. Vi tar ut oss när det danska underviskar står i ryggen någon vid att finna en vatten och om att de tog undervis att vi fick utland i maska. Så här var det flera vi som gjorde att vi runt vi tog på att det och lyssnade till att det är som laster som är för vi och att jag tog upp på det här politiska stöget och är chat ultimately är ministrar och jag är snorion som minister av forum och vi måste då en annan minister här i Rikina för issues of beginning guy men tas in oss prata som det hade vi lika som vi har oss nämnt när för world skills ja här blev det så tyvärr samma server shot om jag vill säga att det förstod också nu att vi har kylt det väl och det som vi vill och då tar sig en sån här vi tar det som skulle till men vi har tyvärr inte att det är som kan måste i New York vi SD Hövels borgerna här tyvärr det är stannat som vi känner här och på det här att man faktiskt är i vänder om vi känner att det här kommer att börja till.
4: Det säger bara läsningen som är landstorsmäver vid Mettavalon. Vi tvär hit för veckor i Sjåkon och det här kommer här att ta det här läget av 17 partiet som inte kan vinna lägga ner låt till frukslåt till precis 8 meter om sekunder och i kväll gånger han ner i sundan. Och i natt vi är klart ett lätt småskotja. Fyra parten var som frukslåt till friskan vind av landstorsmäver 5-12 meter om sekunder klart och småskotja. Byr salgglaton och det är torst. Hiten 8-12 hittast i. Jag ska minna av klockan 20 i morgon så är det här i Danielsen som är vid morgonsentingen i Tjåkon eller fyra percentingen som vi då ska säga. Och klockan 13 så har vi en fotbollsending på en lös ur Moldova. Här åker folk är då i samband med landstesten mellan Moldova och färger som börjar klockan 16 i morgon. Vi bare er Gunnar Johansen og Alten Gregsen ved at vi tog inn den i morgen av middag.
8: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar var gode med, honelige høler og mega gode tjenest. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola med den hjemme. Bøylek av brantan.fo eller ring 32 92 00. Vi suttjes da, holde.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Visste du at så god lukkegång blir av et eiste vindøy og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealevindøy, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til til god lukkegång. God lukkegång. Tofta Jack 2, god lukkegång.
2: Omransen samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtnån, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi tror jag till, tynne och tytt.
3: God dag och välkommen till Fotbolls Radio. Vi är stått live här ur Kishinau som är host av en i Moldova. Jag har tryggat gäster vid mig, Akna Presta vid FM1 och Portalen. Här i Norge ur Skifterummen. Och så Jan Vestergaard, formaren ur FC Høyvøk. Arren vid Gjevat Heimen Åre, så halte jag vid Lukas Gode Lusse efter kvart Williamer Davidsen, Lee-formaren av landstiden, eller ikke, sier Ujjar Arjen Venningsna.
4: Ja, William Davidsen, når du så sier at det spalles jo ikke inn, Ujjar, du sa faktisk det på en sånn atlantisten før enn for skilt, og kan du ikke ta på en spørsmål, hvordan opptatt disten fra her som du har sett?
5: Jo, det var en tatt det stør, her vi stod veldig vel, og gå og løte borstår, og skapte den sjansen som skulle til for å vinne hovedstist. Vi har gameplanen rykket ikke noen, men vi mandler å lukke noe trøst her på det for å få trøst inn. Og, ja. Ja, det er det. Vi tar sjansen her, og tar ikke skapt nok, så først var det ut.
4: Og det er sånn til at Marsten, en vel yngre leger enn til å til en hørkapping til å finne ut for noe visse vektlåsene.
5: Ja, jeg tror hørkapping, og jeg har Jeg ble lunch ved landstiden, og jeg heldte først før vi i 2020, og så jeg har vært nekvar vi, og til jeg stått til kapping, til jeg hadde vært kapping med, ja, men jeg som du sier, at jeg spør fast til nekvar, og nå tatt med listen her, og jeg har vært valgt og hatt alle i oss, og til jeg stod i bunter, og ja, så ser det, og jeg må bare klare til henne for chansen, og tenke av at.
4: Og ja, det er sånn som på at vi er enda for nær, men du kom opp på forholdtemstister, kanskje mal ikke der, jeg kom opp på, altså 100 listen her.
5: Ja, så han tar utrolig stort løt, men jeg tar ikke andre til den, altså, spiller neste, så har jeg 5-5, så tar jeg det utrolig flott, og ja, ja, så mamma, da man kommer på bjørnene som jeg, så må jeg ta andre til den, og nøyde det, og det tar som jeg gjør, og jeg løyde det rammet, så skal jeg nok ta av og spiller en gang neste.
4: Og jeg tror ikke spist for at du har stått i Kishnau som bor i Neiter, minns du när han lyssnade som spalt av det på
5: Ja, jag har med över tvärfinal. Vi hade bara den där Jan och Jör. Minns mask och den där finalen. Och ja, tyvärr hade jag tagit det. Hade vi ett fart och till något så sant i det där. Så Jan och... Vi tar inte kanske att det var på samma måte. Nu var det torskvällde att tyvärr hade jag tagit det. Till det ser så ut att vi hade mött dem för. Så ett fatt. Vi skulle fokusera bakom och ta vidare gå till. Och, ja, vi skulle röna för det slut. Och gör vi det här så är allt att löva i matchen.
4: Till det där du lyssnade upp Tar som inte spalte sån här jar tar så hjälpa inte vänja nu och när det är så vi makna mår så spurningen går så är stämningen i hopp nu.
5: Ja, det är en god år. Jag har sin tur ganska sin tur ombrott än. Vi tar man i vana trus dig och man följt att average var till det här man till jag. Så ja, men nu tar vakna morgon så fokus och nu tjocka honom och som du säger nu tar dropp tar som begynner jar i hotellen och är recovery-vänning här och nu är vi där för att rotera vattlen här är rattliga vänniskorna Jockon och för att köra sin dra och komma upp på grejer så vi är alltid klara till torskvöld.
4: Och jag säger mot er Moldova. Så det första steget har det som vill se till godkänt.
5: Ja, ja, till ordet godkänt. Och det är därför den affären är och så att det nog får så att torskvöld konserverar och omstöver och så vidare. Men ja, till den affären är så är det ska man säga. Så att alla och så har man väl det för Jockon. Det var något fullsätt torskvöld och fullsätt och Jockon. Jockon och sista och jag har fått det som jag heter över fortsatt torskvöld. Så man kan ska lycka skvisa den sista pendeln som finns i torskvöld. Så vann vi gärna väl här torskvöld och när jag måste locka hon ta oss och komma hem så här blir det fantastiskt.
6: Tack så mycket. Tack så mycket.
3: Ja, hata säga alltså William Moore Davidson, vem är jag? Vi kommer sedan åter till William Davidson. Sättne, först av ett lån, Akna Presta och hej Narke. Välkommen till Bayer.
6: Tack för det, Sjöke.
7: Tack för det.
3: Vi tar med oss i tvärdiga, hur ska du uppleva turen till Bayer?
7: Akna Presta går gärna.
6: Nej.
7: Jo, det var en fantastisk tur. Det var vi där var uppleva centrum av Kishinev. Jo, där var jag också mästare av att vi lände med som åtta eller faktiskt i morgon då. Så där var jag också mästare av då. Men vi så vi centrum av som på någon. Han är inte Moldova det är Fatakland, men akkurat här som vi är det är det är inte mer Storbjörn är känt. Men man ska inte längt och tom med på ju och sen här alltså är det det är Fatakland. Men vi har haft det gott och vi då finns ja så jag syns det som bor någon och vet vem jag är och det är gott.
6: Ja, jag hade inte sett Stourbridge. Det var inte så mycket skämt.
7: Det är en bara kanske Stourbridge man väger.
6: Ja, ja, det var så. Men alltså Valdo är i halde det där minst vita land i Europa. Det är så ska över.
7: Alla går över till Jeffrey.
6: Ja, det är ju för det är shoulder men det är inte det flottaste land i världen. Jag alltid känner man för när man är grann. Vi ser att ja. Men
3: att försöka så kyligt ganska det som säger.
6: Ja, ja. Men vi är så mitt i Rumänia och Ukraina faktiskt, ja. Två rättliga större land. Och här är som här ser det ganska inte så mer livsstil så högt som vi känner där från västra Ämnen. Det ser man ganska alltid inte så. Hvis man lukkar, vi bygger för en gående hotell i er och störst kämpecenter, shoppingcenter på en syn av. Så jag som mest, ja, det säger jag till mig. Jag säger här, kom in och fem för vi på oss.
8: Ja, det var jag stod.
6: Men
7: jag spelar så vidare också,
6: ja. Jag har faktiskt först spelare när vi har känt och shopper. Tar bygg varandra och tronkar vi på innan, men jag har alltid anker checkar upp till shopping. Passar ni med andra som har gånger och lyssnar om mig så är det inte så pett flott hus. Men vi får den att lägga med oss i Rörskölde. Den lokala mat i sort. Men alltså, ja, Kishna är alltså frivilligt kan man säga. Hej, det är nog inte för att jag är precis valt att färga efter. Men nu är vi där och lanslig spelar och jag skulle ha tröst i helst.
3: Ja, allra helst tröst i. Vi var slösning av Vötland och Jar. Vi har varit faktiskt. Det är ju till att läkaren skulle köra inte vänja här på han skulle vänja bett vid sunnare här. Det är inte misslätt där. Men vi såg så lika stadion. Tyst och minns det som Torsvöld. Ganska i slugga pent.
7: Ja, jag älter mörd det här som en jobb om vår tendens. Alltså vi gör när skulden och så rätt. Jag syns inte mer här helt det.
6: Jag husker ni bara det är flott där. Det är passat. På byggingen här.
7: Men annars har jag också charmerande lagvötter alltid. Alltså man ser väl han är för när det är tog. Men charmerande och jag kan säga han tog inte tusen. Här låg.
6: Åtta nutja alltid. Alltså det är bara fullt. Alltså jag har alltid sagt det heter väl sån som arbetar för UEFA som har kallat Delgat. Jag har alltid omplirat vid att nästan alla lyssnar er som UEFA om på. Han säger det är nästan jag har alltid börjat i Italien över det som kärna det är fullt sett. Så det är inte så att det är så vi ska matta där och näck folk. Men det är väl en 100 förringar nästan. Det är nog så slut. Men så som jag säger
3: vad har det? Gå stämning. Jag tycker det var det som har det.
6: Ja, alltså det vill säga att det syns jag grönmar 13 där vi har länta. Det är också man okej. Det kan bli rätt så lite och det kan bli tungt det där men ja så här är det ju det är en sån formastur alltså det kallar det till en från Marta massan som spelar otroligt att folk gör den fel under BIV och för att få ankran formarna men som du nämnde er men så är det jag hade startfag om fyrtågen i ankran i firmaturer jag har alltid Eichen och Wenzel jag går så startfag härifra
3: och G4
6: och G4 sjukare akta förringar från G4 det har ankran spurt om vad hände visst det var att här blev från pressa G4 under den här stenen det är att alla sjukare akta förringar är vi i Moldova och det är hårt så det här var i vant som sida var fin för stämning i morgon.
7: Ja, vi också och förbasmässigt jag gör. Vi har ju gått några vatten och för så att han rätta vatten att han. Det var en lätt eller en vändning till att han som inte hade spalt som vi är tar kort ja och skulle alltid att lönta sin pressa där kommer han. Gjør det godt så de får chansen til stein. Eller så kanskje de får chansen til stein. Men for en vending, selv om man sier at det er første etterløp som blir av å lære hva det tar seg.
3: Vi blir alt mye klokere i vi kryper inn i etterløpene av SD. Jeg kan ikke oppleve det for at det blir delt opp på andre maten som det blir gjør.
6: Ja, det er alt ofte så dagen 18 det är tablur ju det där nästan det att det är inte image quarter kväll men tar man är väl också till vändning utvald det där skoltarna man bara haft tal spelare som har varit åt land så tar vi sen speciellt tar vi switch out hour kom ju här men
7: ja var en orsak till det är ju att tal spelaren hade alla så så väl om vi går någon stund så tar nog väl in i en fitnesscenter och lite sådana vekt och så här. Här är det inte en omstörd. Här är det värre av vattler. Här är det inte...
6: Nej, alltså Törsvall är ju styrsrummet runt det. Alltså kattlaren där faktiskt. Men här så brukar jag bara styrsrummet här på hotellen. Men jag hinner ta och kommer att vant fotboll. Och så kommer Arne Benjamsson och sitt land i Jar. Det är ganska... Ta en västern tjanta för att sova honom. Så det är att vi får en den andra gamla störtalent. Vi är ju i Allan som är för först för. Han är en av öljan om vi har kommit. Det är att istället för att flicka var innanför så som hinner George Alden Flay fyra för att komma. Han flyr från Estland och lukar en tur ur norra Atlant så stöts. Yeah,
3: ja, akkurat. Vi såg henne inte göra, men hur bättre är han så äntliga länder och spännande att veta att följa här som knäckte honom och förnöka spel till morgon. Där kommer vi sån i att till sättene. Jag har också att lycka att tror vi dristen som vi är alltså fyra dagar mellan Färger och Kazakstan. Som Egon säger, och ett år som man ska inte värna säga att det var inte skuffande urslut, men ungen katastrofa.
6: Ja, och det som du säger ganska synd och farligt att bruka det i åren i allt. I vänjar och upp. Det är ganska näga som vit folk utanför att man brukar. Ja, nu får du dagar kaffe.
3: Ja, nu kommer kaffe i bordet
6: som du säger. Jag vet inte vad som röjsen så jag händer allt möjligt sen.
3: Ja, ja.
6: Men hvis vi tackar, ja. Thank, no, thank you.
3: Ja, vi det satt i loppi annars och sätta beinleis härifrån så här sin det första som gänger sin
6: alltså framåt. Rattliga och kaffe som tälla nu kan lägga säga. Men i måltid Kazakstan tycker så också är att alltså arm, som sagt arm, man börjar kapperna via en jallage ändrar 8-8, det är ganska okej. Men jag har alltid modligt det som är såg av vattnen och ta maler som vi lade in och ta chansar vi bränna så alltid att man ska vara mörda skuffar än att annan vi har det inte få mer än tröst i tror jag att helt att förringar spalt i att finna fotbollstyr och så har jag gått hemma och det är nu i öppna spel men så var det inte så lade de maler på ett ejpall som är förnämt och vi det är inte någon skarspurt att vi skulle lära röna och göra det.
3: Ja, det är vi kommer nog att lade lyssna till nu och hända sånt och tänk oss kanske mer med sånt här. Jan Westergaard är så inte kom fram. Jan, kanske
6: jag vet inte om Jan ska säga på stor och sån här mikrofon. Det här var superstämma.
3: Ja, vad ska jag till Jordan? Det stannar inte bara en synare än det bara så vi tackar den. Ja, jag finner sig att titta igenom mikrofon. Super, så får Jan sån här mikrofon. Jan, välkommen till.
8: Tack för det, tack för det.
3: Kvi är det så säger ni?
8: Jo, jag har varit runt i halvmaraton morgon. Nej, det är simpelthen bara att jag tror att det var styrt att köra. Men det var rullar inte för en bil så jag måste hinna få en app och allt detta forskjelliga och så beslutade jag att ställa bilen och så, ja. Lysen till trafikkaos men annars, ja, så tycker man orsaka.
3: Nej, det är finaste, man känner inte omstånd när man annars
8: kommer till. Nej, akkurat, det är det samma, ja.
3: Men, två formar jag kör i bök.
8: Det passar.
3: FC Høyvík är det fel som ja, alltså vet du i fotbollsskolan och i trialet så kanske vi snackar ju redan om FC Høyvík. Det är inte första delt. Fortell kom du att det är för fel.
8: Du är det fel av en fantastisk formann. Du nej hade FC Høyvík är alltså vi ska lösa FC Høyvík så att det är ju inte ett nytt fel som är byggt på några andra fel och sånt där. Men stort att langa till ett fel och är som ligger en öch för ju som har ett kämpe potential. Och det är som går röna att bitcha och röna få en slags felaskap och en felaskänsla runt om ett ali och i FC Høyvík så är som kanske så jag som vuxstanda om handbollen i Høyvík. Så ja, här är det långt av mål och ja som du säger och grejer första delt och målet jag ner nu att först och främst är det när det etablerar igång som ett första delt och här har nog följtjande år här och så arbetsbäckt upp efter.
3: Hur ska vi och ångta såväl någon kärlek igång?
8: Ja, alltså två det senaste jag har så har som man säger haft han tajrun när jag har haft det största ångtastelterna i följande. Og litt kjæst nye nødt her til er jo trolig nok barnafamilier og så rødt och så är det då vill jag synd så svingande och ter det är ju andra ringta kappast vi det står fel i kontakt allt det tre om man och här är bättre vi skiftar och så och har vi inte och regna så så sysla för politiskt där men och manglar ju en ett hus och såna gas man går hoppa chamber så är så långt inne och så ja och går hoppa att det är bättre omstunder kunde göra

0: söva och nu är det så att säga att ja, tabellax samman ett lånse, du vet, ja, det allt för nu faktiskt, jag ska ju gå. Här är framme stack oss lägger för vi någon så lägger vi spelar vi så ju gå där. Så det är slutet så det
1: Det ligger sig
0: direkt ner. Nej, så absolut.
1: Det är bara. Nej.
0: Nu, då får jag så ju sport att som fast skulle säga väl att nu hade jag sån en legendes nu i sommar och här nu är faktiskt shifting a room och så har kommit upp en tower där sex där var ju så här är några ting hänt hade jag väl
1: 100% och som jag säger man ska inte bära ja och det är tack som för allt det som går och grejer från kommunen och det släcks ju så att det måste ju bara vänta vad sig batch till någon sort men det är inte så jag vet som så det så jag där snäll. Vis man ska väl lycka hålla det att här var 500 limmer och så det brukar för mig en time shift rum va. Det jag har ofta där och jag har otroligt helt jag haft ett fantastiskt samstarv vi skolan Lukman har bredt här och jag kunde långt shift rum från time så att jag har haft några partnerkappingar och såna gå så det blev för också vi att mamma Jean de Rainer att ha gentor och drunker att skilta och shift rum här så Men ja, alltså och det är tacksam för det att gräva och gräva och gräva. Det är de stunder som gräva är god vi och man ser ju gröna pass på det och ja. Så man bara inser att det här blir att lyssna till mig. Det är inte mer plås och det är inte mer att man ser modernisera och inte blir jag för NCC arbetsgurar ner. Det är helt nog inte långt än det.
0: Det blir att ta rika från början sen igen. Så hjälper sig nog stöd.
2: Jag hjälper sig loppat nast för.
1: Ja, vi är inte ändå mål.
2: Jag kan ändå också bara omonta det vi nämnde det vi stäffade sig först. Nu har det livet att svinka och lyssna i mittlen och nu har det lyckats att det är triumfrättiga och att det Fjusrikna.
1: Ja.
2: Så det sista jag tror om för det är det allra viktigt att bästa lig hälsar först.
1: Och otroligt att du tänker mig, ja. Sälja för lägaren, de hade gått och kramat eller gått upp och ja, och till exempel den var eller något stånga ut i år och du vet, och det var visst lite tjejlöt men och sett sig nytt vänjar typ nu och funnits gärna gått och början Men ja, och det här var ganska mist i omkring dystern här. Man kanske har varit favoritter. Eller nej, man är helt inte varit favoritter. Man säger att man ska hävas dig. Och så hör man så... Ivraskas inte vi att vinna Foklafjörd till dem oss. Och att vinna efter Soröj hemma. Så man har funnits några avvanta just lite. Men sista dystern är Vuchinger hemma. Och så halter jag till NSOG ute. Och så är Bestreimer hemma.
0: Ja, akkurat.
1: Och Bestreimer är till ett av linjen som är 18 för Jokan. Och är fått nya och NSOI ligger bara inte om man för Jokan och så Vuchinger ja
0: Det var
1: en trubbel dystur men så kan jag inte gå stug in tjena så vinner man Vuchinger och kanske ta bina och hoppa och maljera få något styr så det är inte kjolt så det tycker jag att hvis man får ett styr mot Vuchinger så är man nog till det här
3: men jag också alltså efter det här om bästa liv det är det som jag ska nekva säga för omtalna och allt som hänt jag men det var skall som det här var finns jag alltså när du kör formar eller gå men det var skall som det var väl kippa nämnd och det är inte bara alltså det är inte höjvishingar alltså det är folk som är tillflyttare som är alltså det är kändliga folk som här var när du spöt nu i fällan det är ju östen folk som är uppfaxen är sen det här var tillknut till underfällan män som har valt att alltså välja FC Höjvik och välja pitcha det upp.
1: Ja, 100%.
3: Vi har inte bara nämnt hur ska det som.
1: Jo, och det är löt ner 16 limmar och det är gott stev och det är samt om som man säger, det är fällags lasten och slä färra och är det god fälla i och det är anker som är föräldrar här och bötna fälla någon med en annan som har runt innan för fotboll som Peter Franke har spelt ju i FC Höjvik och Daniel Hansen har ju varit inne i Ronavik som formar och känner sig och har runt där och så ju
3: och gott kins på det just nu
1: ja och det här var Och gratt välkomna folk och fyra man folk som nu är. Så, ja.
0: Det som jag skulle spela om, Sean, det är det vi där har sagt om det här innan fjärs i Sean, det är ett av de största fällarna i handballt igen. Och det är ju ägstna uppe i Höjbök och som man säger att det är ofta en förring för att jag ska ha fotboll som ägstna är uppe och näka vill med sig inte.
1: Nej, det är alltid inte. Alltså, det är ägstna inte särskilt någon argang att handballt är den dominerande till att det är sista attrakos något med Venja och Anna. Men åker och en helter sitter ju hemma och helter finner det även en samstarv vi har en av fjärs och då går en och spyr att det är några lätta vändningar då innan när vänja tycker så så får lagt och organs det vill kanske sen nämmer nu till nu var organs det brötte ja ja Jeff SF var nog inte där 12 12 14

0: 15, 16 och 19. Ja. Och nu är Arkans nu då nämmer jag planlägga det. Du vill förskott och
1: så ser jag lugas med hampas nu.
0: Ja. Ja. Så tar vi nog nämmer lägga det rätt oss och åker vidare och rätt lugna sina grand kamp vi har en av vers och grej höjsen gal och grej höjvik och ta ära det gå. Och för brukar helt ha en av vers som en expression.
2: Ja, men det är inte jag också till att det är en plats för det berget till att hur snäck folk bygger i Höjvig, den kan 6000 folk, det är mer än klacksuget. Nastaste bor i Färg som måste i Gasarena, är det inte? Jo, om du vill ta alla i hejen.
0: Vi ska gå tänka utstyrkningar med vi, så... Potentiella.
2: Ja, men det är hört att det tror jag också att man kan... Jag vet inte, man kan säga ordentligt att handbollen dominerar, det borde vara plats för boven också.
0: Det är plats för boven, 100% och det var... Alltså till sommar har kanske och har mest sen jag bott någon gång och tror jag väldigt måste gå med kvinnlig ur och till något ting som har varit chili och armen men så också ta det på sig och så har några kanske som de så drog 15 som nästan var dött ner för det och nu har går i fjärde det drunge till Argans någon det var något som är faktiskt har helt av fotbollen en handboll då så till och det glädje och ta som Man minnas att säga att man kämpar rosel till folkene som hjälper till och till som är vänjar i fällen och kräver nog kvar och troliga donaliga vänjar och ja, det är fantastiskt och nu hoppas jag bara att åka kunna röna vara mer kännlig och mer greja folket från vad er och ger och vad er och standa för det och vad er och att ger och i särskilt tvärs tjej nu, det som kommer så jag åker igång för att lägga en annan plan för kommande kaffengrar.
2: Är det något att du vill kanske avtuga?
0: Nej, det är inte något avtuga som så, alltså åker färre igång till att röna samla peningen till jag kanske att samla peningen på åkramatar, söka grunnar och annat till att jag utslåkar och så vet jag, så kommer kommunen vi till det sagt att som jag finner samma läs som det gjorde kaprofällan och annat, så är det helst inte vi på det, så åker för största till det och så färre att sätta två nutjar ungdomsvänjare som arbetar tillsammans med Töjme och som kommer att lägga en strategi för kommande år och mål och som kommer samman och hjälpa att männa att skaffa vänner till imsjögränsen och annat.
1: Alltså han har sänt utgångsjören Peter Frank Holm sänt till Lammarskapen och tänka vi att han hickar ett några spelare nu.
2: Okej, ja.
1: Alltså har vi ju faktiskt
2: mäknat Simon
1: Jörgsen är ganska det bästa dömen. Han kom till FC Höjvig till att spela i första faktiskt slått ner vid FC Höjvig till Erdölt så för han ska alla och så spelar nu i allsvenskan nu.
2: Alltså jag hoppas att Georgia onkel procent av att vi ska alla ta. Så det får oss...
0: Ja, vi omgår vi med sig.
1: Det må jag alltid gå också.
0: Hur helt uppe ett franker dammar.
2: Fantastiskt. Vi lät hata lite kött och förrän. Fantastiskt att ha värsta isen om vi vill känna till FC Höjburg. Vi får aldrig gå att lite här som vi. Så vi började synte vi. Det här var om Färger och Kazakstan. Och nu har Aknan Lugga sagt att om tanddisten. Vi känner att du har med dig om distinet mellan Färger och Kazakstan. Skuffande urslit kan man säga.
0: Ja, det har varit en skuffande urslit och man säger till glädje att man kommer här till att man är favoritter och någon distin och man är skuffare i anläggande och hemma av ett man ska minnas att Kazakstan har haft några avvårlig urslit där mot Storin Tjoen. Alltså det har vunnit Danmark alltså under Spelken och Kjöla man känner sig lockert.
2: Det var Jammo och Belgia.
1: Och vi tar bara 24. Där har vi Belgia gått något ser alltid till ha men alla gal.
0: Ja, men jag tar jag så att man eller rotat om dist. Perioder här för en ganska aggressiv och meja man klarar sig just inte kvar kvar där kan plana det väl. Och vi då ett som Peter Knutsson som striker hur har bollar upp mot dronen ett här det smartaste och sånt till men nej det var några män som gjorde en gång för god och ja så man ska vara glad för stigen men ja man är väl haft en syr till helt säkert.
2: Nu nämnde du faktiskt något som jag faktiskt ändå tror jag ni resten en gång hade du gott tagit på en av vägen och till att Peter Knutsson som framhärje till och med att man sätter spåren till sig vid det är inte som man säger ganska offer grabs att hade plåster som nutcher position eller falska nutcher och det som norska det hoppasprat för det till så att han går och kan framhärjen som alltid skorar mål och arbetar som vara skåma. Han är så att säga veckan och vi tar ett fejr i följande till Pottkläskar och Clement Andersson Olsen och tar bara ett fejr i 56 där är gamla och här är så att säga och inte annan. Jörgen Nilsson är en sån som kanske var marit han var 68 och sitter och internationell senior då är det så Holland och Kane men här är det jävliga fajer och
0: då ska man då ska man minnas att Kane gånger helt när det snart är inne och startar all
2: ja men gånger akkurat så säger det faktiskt
1: men akkurat vi är såna alltså jag hade inte chans att för hitcha ett första loss i det sista nog tänker vi är alltså nästan är just alltså nästa händer nästan är att han spelar så spelar främst som en scorer alltså alltså Jan Söjmen är den som scorer mot det torska landet där vi har 2 och ett visst minst rat i allt han är utgjort under stön han är ju inte scorer så gärna visst minst rat och jag menar inte att Potler vill scorer landet någon och
2: Klamant är ju ett
1: alldeles Peter, jag menar ju Kappegård Peter scorer i Kazakstan det passar han har scorer i allt han är men ingen lust att ta vart som har spelat kanter alla vid minst kjöle men Minor scorer helt snäga mål i vart man beskassar till Malmö på Negri Fjör men han gör det någon annan ting men Malmö kommer inte för att det främsta spelaren går så för chansen det gör det inte förstånd
0: men du ser det nu i någon distan Premier League alltså att hvis du tänker dem till Liverpool vi gör alltså att ta Chepe Isak och Kåne Albe några distan alltså spelar pitchar där skänt upp och han sen ensam att ofta i mitt tvärla så jag vet spelar och tar sig att han är bara en distraktion men alltid spelar gång runt om och det är det som Alban blund till det och som du säger det är blommar självsamt att du hör den där mannen som skårar och ja och det är samma Kane och han där madan ta det chef för lite jag tror han gillar bitch upp och då skapar ett väg stor och sådant här så när fotboll tror flutsar till att hade väck
2: Jag hade en teori om hur klarser kan vi göra det?
1: Det är rullande klarser. Man vänder på en annan mat än man gör det ganska förr. Och spelar på en annan mat. Det är inläggsspel. Det är slika, det finns huvudinlägg. Det är slags slika vanligt. Nu har jag varit syndrom att vara vänner till Chicago och Onkto. Spelar som kommer åttans från som backar och sånt. Tar slags fan vi har vänjat till om man lägger takt inlägg. Alltså spelar som en superliga en tar vi öde av skolan och redan kommer med backlinjen till här och släcker sig hör och flöter bultan ut från. Vi såg Andreas Edmundsson assistion. Alltså sån här, man spelar mer på sån här ting nu än till och med så hur inlägg till alla bra som ska vi att stiga. Att det inte lukar vanligt och sådär maten man vänder på och kanske inte speciellt torra specialisera när spelar främst spelar. Och så såg jag att nu såg jag att alltså Raj nu är man snackar om till med backar i rum eller tar spelar backar i rum skolar med vallare och kantar. Tar som spelar alla bara nu till sin far tar ju omskolar kanter till alla bara alltså pick nosen är spelar kanter nästan allt sitt löv kan gå spela som är hänga där alla bara nu till sin så i och Adam Stinson är så gott som för att spela alla bara sin Drew Hillerud och har sig med han är alltid vid kanter annars så då att en och Jörgen är faktiskt för en uta kanten alltså Jörgen är väl alla bara när han var yngre men han är faktiskt på en kanter nu så det är som det är inte tingen är inte annorlunda nu än det var för
2: Är det tog ju att Solver Oliver och Arbjörn Oliver skulle ha målet. Han skulle räcka det igen. Är det så att, och kanske 28 att hjälpa till. Är det så att det kanske föll att här, I'm over it. Holver kanske mer och mindre kan ta ganska rörs igen.
0: Ja, men alltså, det hade jag nog spelat för Javi. Jag tycker mina tjänst att ta i Spanien spelade man om det. Oliver var Fabregas.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja.
0: Ja, passar. Han vet bara att han äter mer. Det har spelat sig vi alla bara. Det är så, det är så, det är så, det är så man måste gå till Ole och spela på. Ja, man köpte ju Holland. Ja, man visste han får köpa något allt. Det är så nog spel in i fältet. Det här var så nog, man säger, touches in opposition box. Det må hända akkurat, om man säger det. Så... Jag tycker att vi ser Holland i Sverige. Jag tycker att han kan över Kane har minst lika normalt som Holland.
2: Ja, men är vi inte
0: Ja, akkurat. Ja. Men hade han blivit bara något mat på fotboll på? Alltså, kjolt om du har ett lemmen av utland och en stända som alla bär. Som du säger, att arbet är i kjort här med.
1: Nej, men som du kan säga, jag har alltid, då särskilt alltså i Holland, nu snackar jag om topp alla bär, men hvis vi lömst täcka han, så här finns ju en egen kritik i Premier League för att han nästa bara bara så ofta och han bla bla bla, alltså. Alltså tät han skårar 2-3 mål. Det är så att från om också jag tänker att det är bara täckt här och luktar inte. Det är alltså... att börja lägga nu alltså är det chatta viktigast med viktigast arbetsjoner då.
2: Det är det här att det är ringast att göra.
1: Det är att det är alla troplas i världen och det är som vi ser alltså det som det första landslaget ska röra det som då arbetar vi nu är att lägga sin pass och spela det score att skapa chanser och score och det öppna spelet då. Och det är troplast alltså det är den troplast passionen spelet då. Och visst du ser spelare som är minded att komma till rätt stund där så är det trop men jag hade det som var upplysande till att de ska märka till det att så ska lära den till att Shamos och Chiminia så står där och är farliga och att att Adrian syns och Chiminia men så kommer det chanser så det känns en kämpa chanser han ska show en score där och ett spel vill hända oss men då alltså vi det är det här lokal men det är en klosa spel 500 måste du inte involvera och göra matchanser det är alltid man vill något som man tar mot hit på.
2: Nu vet nu vill hålla fast i handla dig fast i Peter Knudsen där tar som blir sen chat chat vi snackar faktiskt inte om kärlek om själva Peter Knudsen men han spelar fram här ja men det verkar som det sägs på tal i rover att han spelar ut det once han ska vara fram här ja och i hooks kolossal och inte till att han är inte en fram här som är ett komfortabelt spelare uppe han spelar ut det once han är kanske för bäst fotbollsspelare ute av once nu också. Hur hotar spelar så kör ut jag vet. Näga så men.
3: Ja, så han blev han hade spelat mot Tjeckien och du vet först med Tjeckien, jo va. Ta brukar han öljan nekt alltså gått några en stor men han är väl öjligt han hoppar högt. Han vinner faktiskt rätt en ekva boll där. Kvar är det som är där Sosjek som han kappar rätt en ekva den där. Här så han simpelt för oss för honom för att simpelt för sig att inte förstå jag Sosjek men att och det är ett sätt för man som brukar Peter eller vill gärna vi om att du har ett handbollagan. Nu har du inte en potla klämt att köta fram alla i en summer show. Men det är kanske att få en bomba en bort fram och är med över som kan tagga en duell. Kört man inte.
0: Jag hade ju ägst närmare en av mig i världen som jag kan säga han spelade en gåandist. Han var öjlig. Han spelade en öjlig. Kontrollerade han. Killa gåandist. Och det är man ska inte tagga några förbättra knudsen. Men jag hjälper han några bollarna för jag var nog så omövlig.
1: Ja, ja.
0: Herrar och höjer och du vet.
1: Han har ju kommit till Peter Knudsen är kommit till chanser att lära en lastarsansball. Det är det aldrig man säger och han skorjer några vänningar och sånt. Men jag har kopplat det hinner inte och spyrs kvar han inte spelar kampen om. Till Eisen tog att Peter Knudsen för allt det gåa som han har så är han inte till hans spelare som ränner sig 12-13 kilometer och näckar att han har en tens och särskilt allt rätter. Det är också nog så särskilt allt rätter. Och här är bara en större landstid att vi måste ha kanter som kunde vara öliga flexibler och Hans Sörnsen han tuskar ju runt Atlantisten och Peter Hever inte alltså han jag tycker ju på att han man kan gott bruka den kanten och något låt men att spela 50 minuter av vänstra kanten det tycker vi kör vi för så jobb nu så last in till att t-shirt akkurat till han spelar så vi spelar.
2: Jag huxar kanske mer ligger inte annan distance vice att jag spelade fram mig och
1: på fotot han kan komma in i rum nu och vara farlig vid Attersson och allt det där till jag huxar mer än i 50 minuter.
2: Ja, akkurat. Men jag huxar ändå när bara så alltså Sean vi alla vägen för podcast version Jimmy han är ju så där när Gerfinger det last vi först kan lasta ni också till man kan kunde sagt han spelar track Pedro det utav vanchen och spelar det alltså främst och så har man blandat kors som man sa att en öl farlig en vankar ut ja som är jag vet inte hur stäng mas igen jag hade 20 mas nu han är i det första kappen ja så men ja intressant att när jag läste att ja
0: men jag hade det som man säger man är bara inte klart och till sig en plan som är det folk som har månader bättre kompetens än jag har. Vi har en atlav i spelstöden och kört dem också själva då och suttit där med en vägen så är kanske han den bästa boj jag har här kört dem kanske att han inte spelat akkurat hans bästa kompetens men som Agnar än jag och det här vi känner taktiken här som han är sina bästa kompetens och det är så simpelt som det och jag har vångbackar och det är som täcker renningarna och det är så som man spelar.
2: Jag har noterat något att tänka er. Med landet där så är det inte att ja vi tar att distance så vi men ni också Aaron Benjaminsen som ju skorade 2 mål mot Estland han så vi hända vi nu en eller Donald likare men Agnar du nämnde nu då så efter fotbollspraten här nämnde du det faktiskt att vi snackar näck om det utan förron men ta för ska landet är inte så jävla går till att ta likare som är under 20 år och jag också kväll också kan vara och hur gör man spetta att det att som man så rädd ofta säger
1: om man gammal också med gammal
2: akkurat
1: alltså man tar blir en sån politiker i Georgia för någon annan sedan. Jag var inte lika nära eller kvar Georgia än vi. Att hvis du inte är störst där annars än någon så spelar du var inte lansin. Och ofta, det är så här, det är så här, det är ju alltid samma vinter så var inte lansin. Och jag tjejer på parstrus det att vi att så är det viktiga spelare för lansinstru. Och det är så här spelare som kommer upp från lansin som är välboner till lansinsöbult. Men hinvägen så har alltid att man är förvärden och attrahalten vid att då sucha. Det är, alltså vi får på allt det är samma som man väljer. Man kan inte bara, man måste hitta case för case i spelaren också. Det är för att man häver grundprinciper, men man har inte hittat det case. Och till dömen så vi, nu kan vi tacka alla samma som dömer. Alltså han kommer alla Angelas, han har alltid den yngsta spelare som lägger en spalt av Angelas i 2020. Ta varann, han har varit en i Mytland eller av i Atterfrö, ett lapp, ja. Och så han spalt vaksam han fotboll. Han spalt vaksam fotboll så genom där han var 16 år. Han spalt ett halvt år Naspes norskt allt nu över större profil där. Han större profil i HP. Och han är spalt han kappingar den assist nu Alansis för namnet 2 år. Och så har han som min skorer. Så kan man säga okej, jag tar Rickard att han kommer in och är klar. Men jag vet, han är också när just månader nu för ska han sin och chamma sen till halvtid sina grejer till. Jag kan dröja sen här lite FM-stäper som Lishibar Chakoy och vart kämpeprofil i mitt av min Arna när han spalt igen en Alansis. Ta alltid att vänta och lyssna till för test. Vi ska vara på rally.
2: Ja, akkurat.
0: Så är det inte mer kurskurs och spelar bonast. Och som är klar för en error. Och akkurat här som du nämner här är praktexemplar akropat. Att jag kunde sagt att han skulle minnas just en mån för. Och det är ganska nära som tar... Hittat nu.
1: Det tror jag vi ändå. Vi tror som har bara för första som det äldsta landslaget i Europa i 2-3 år. Det är kamera funt på kramatar och det är så viktigt att man helt flyr landslagsspelaren till. Men även hvis vi har en lysande talent och spelare som är vi är klara. Men så ska man ha stöd om de är uppgörande. Och man är väl låt att höga spelare in i alla öppen och så nyra så rör inte spelaren kan dess hvis man följt av brukar en dess. Ja.
2: Mm. Alltså jag vill säga, hvis man har brukar dem i 5 minuter som till dem så det kan vi att förhända vid Aaron Wars. Vi tar vidare vid Sean känna, men vi står ju i en stövje förra dagen här vi sätter bruk för en mål och vi sätter bruk för Arna Benjamin sen faktiskt.
1: Ja, och han tror att det är också som måste ha Arna, att han kunde vara en stövja och alltså akkurat nu är det synd, jag skiljer väl att man sänder Arna Benjamin som vi var inte lanslig till att för att han blir säljt till Hearts så är det gånger då en, det gånger akkurat 4 veckor för att han har spelat med Hape till han spelar i Estland i Atter och i mittel tar han omgående spalt och han är inte en gång vant till bästa linjen i Hearts än. Så jag tror väl att sucha logik nu i att vi måste söka kvar han är. Du ser inte den unga spelaren norska renna och allt det där, men kvar är han akkurat den mulda spelaren just nu, va?
2: Jag kan se allt för kvart han är fotare så lite.
1: Det men det är man missar det för Masata och vi har ju några andra spelare som gör det väl, men är pura vi på man inte kan få så här en lagen som Benjamin sen när den framgångsrika spelare på nu till att här är en annan första spelare som hävd och ta åt den för Spark i share longer. Ta sälja kanske men Olsen har sin väg så här har vi bruk för flera offensiva vapen och tror jag inte upplagt att ja men då tänker Aaron Benjamin i hopp tänker mig att det visar nu att jag tror att det är för sent eller en vik för sent eller kan man säga men hvis Aaron Benjamin är kommer in i margin så skiljer Kjöle Kujada ner
2: jag vant en kjär.
0: Det är faktiskt något som säger att man har kanske sagt att det är som man kallar det här var en X-faktor av botchen och som bryter fra och spännande, alltså jag minns att när förut har vi de åkte att botchen så hötte han som heter Lava och han kom in och du visste inte att du fäckte han kom in, alltså han kunde vara han kunde bryta kampen fullkomlig och det har inte ångat chans att däcka och detta samma, jag minns att han kom in han skorade ju han tjoter, stärskor, jag är männen tack vare att vi inte kom in och jag tycker vi är att förrän kan spela på att han var att han spela alltså inte tackar några för att han lägger hans minne men så kan jag där någon man in som man säger skojfodde tjås att det begynner att dribbla och sådana det är några som kommer överraska most of parten det är samfört
3: ja men och så lyckas jag alltså Aknar är skojfodde tjås att han är inte klar det är inte bra tjås att det är inte nog alltså här är det alltså Aknar är inte just nekva
0: nej Ja, jag går klar. Alltså jag gör så går för goda ginchen av utlmet. Det är spännande.
3: Ciao, ciao Sanchez.
2: Åh, just så nå, det shit. Men den nästa är alltså vi kör inte spela sånt negativt. Här är det något positivt att snacka om. Vi ser mal det var flott. Det var fantastiskt mal.
3: Ja, nyttligt mal.
2: Ja, och jag husker sen att det som är öda positivt mal det är Andreas Emerson tycker mer och mer arbet. Det är inte offensivt där sen. Han tar det väl för framme sig och kommer vi i spel då. Alltså är mal kom då hörde man att Sindre att hörs vad wow, han kör måste vi upp i alla vi på. Det är perfekt assist. Man ska svara på vanker fotboll då är så flott att upplägga värre. Att framöver flott mal. Han tar jag vet inte kan jag vet inte de alla fotar som är de helt en flott mål den ser
3: så jag tror sen i kontos mål är nu och vad säger du Andreas han att han är som aknar sprottlar så hade men andra är en som kört man vill runda stott vi eller stott att vi landsin han tar grabb det landsin han går gråta och det är förnöjelse så tjän såna man han är förhållsvis onkel nu knappt är gammal landsin någonting att han är 25 men förnöjelse så känns som man och så alltså är det en gäss allt jag bara vi är snart mal vi är smal den där alltså bara läckst
0: stottla sucha alltså jag vill vittna till att sucha när spelar och en så hon stöj och grallansli alltså som Andreas nu jag känner några jag sa några kamper så där men inte kvar men så har flera kamper så vi rån i fjärde sen såna alltså han ger en fantastisk figur och man ser ju själv det här pratar vi om att han damar öle gott han var att han väljer spelare på att det är trutjer en blotcha så det här han tror ju bäst han damar bäst han var att han spelar på och jag har alltid ens jag damar gott alltså samma sätt inte och Gunnar och Ottmar och hon
1: det är Ottmar Andreas älskar komma och stämpla upp och kan man säga att satsa sin domare som värre spel och det kan man ju att han spelar ett rym och då börjar vi ju åt han bara så det är alltid riktigt väl och det är alltså nu nämnde jag inte nu snackade vi med allt det är också intressant att vi har väl enkel landsin nu för alltså spelar som involverar med allt det är allt ont också alltså redan ont som kommer komma och landsspelar rätt länge går alltså rätt och nu har vi ju trutjar spelare i Orange Wall som sitter av vansch någon nice som är vi här nu också sitter av vansch någon och så plus har vi då Jörgen Nilsen och Emil Johansson som akkurat är för gamla på Orange Wall och så vi har en enkel landslig som höllt på ett nu och häst för att ta Jeff Berg och Raul Björngar men det gör oss nu också spännande kommer se fram till utsikt.
2: Ta alla positiva snir och att samma som för första mål och också få så första mål för det första landslaget och kämpestor och tutning över det snir till att ta att du vet inte är ofta till att lucka till här press så hade det ändå att som man aldrig för glömma men det här skor så första mål till jag tror jag skulle han uppe i fem mål nu va och men det ofta bara få det första målet var få flera målskyttar av det innan jag hade till extremt sådant utning.
0: Det är akkurat som och starta ju att snacka om en allbarn, särskilt en allbarn. Ta allt att här så skott målen, ja. Och så att onkel kanske som knallar i frisback in och sådär. Och rätt jag ta till Jan Allan, Jan Pedersen, Oni Arke och sådana här. Och så är nog och gräva, alltså som man säger, målskorrar över, man säger, Atlan Banan. Det är fantastiskt, ja. Och ta bära Jörgen Pedersen Lee.
1: Ja, så ju Marshall Akterson är utifrån det som vi gör. Ja. Och även Strångbacker, ja. Så det är en sån annan mat jag också hade bara, men jag är rätt spänt på att sucha vad det är för konstellation och vissa margin och för att hålla sig att det heter alltså allt jag man spelar ska man säga då jag anlagt det första distan och en distan man kanske följer man borde ha vunnit och man har liv som man kanske har att vinna av någon dag så blir distan och margin mer att igen och fatt mer att igen.
2: Vi får så spärkligt att ända. Vi får snacka att picka lite synter om Moldova. Vi tar vad tyende fond om man ska låta Agnart och sig fram till land som alltid.
1: Fram till tyende fonden?
2: Ja.
1: Ja, alltså. Det är fint. Alltså. Nej, alltså. Vi var ju i Trastrujic och det är en öliga. Vi får förskilla en ytla farna filmar från Real Fjärsson eller också där här. Och jag har alltid gjort dokumentaren om norska landslig. Arn The Dark Horse, Arn H&M har spalt ju här så det här kom det kanske vara nog så intressant att jag vet inte vad det är nu att säga men nej, jag ser nog som är spänt på listen i morgon.
2: Ja, jag kör om det. Ja, men det är så nekst man gläder. Det är inte
0: så kommer bara att trynda från
2: det. Det är så nekst man gläder. Det är man gläder sig vänner som jag har. Så måste bara bella upp. Det är ett visst ting att lycka som man ska fram till. Men
3: akta för att den går i utskrift på att trynda från det.
2: Absolut.
3: Ja.
2: Det är faktiskt det faktiskt nämnt hur spurt aktar han spår inte.
3: Aktar han nu är det 2 timmar till fonden. Vi aktar för att bruka tar mannen till att tunna in på att tunna fonden.
2: Ja. Ja. Absolut. Fantastiskt att höra. Jan, imorgon är det så Moldova. Jag också vill så vi vinner mot vi vinner mot Timon men det ser till coachen Derek så vi är så bara där.
0: Ja, det är jag tävlar sig för att det är för tvärt det stör så han det man hoppar alltså 60 det ser ju schysst men så som det ser att det är mer press av oss just nu. Det är 100% då. Och jag hade ju också varit smart när jag också skulle vinna match.
4: Ja, okej.
0: Okay. Ja, wow. Det ska
3: gå
0: det.
3: Vi på
2: det. Vi på det sen. Ja.
0: Annars får det en bakalor eller vad det nu är.
1: Du Jankos jag har en ting Arn vi släpper det här för det är vi jag har mörkt och kaffe att det gör alltså till nu till kunde ju vara fjäppar eller så är det nämnda för choklad och kallar mot två fåd när jag på sjursjön här tror jag nu då till för tusen farmar så har vi till gång och så har vi släpper vi när en rostning just med farmar och nästa gång var och så kan farmar på sjur är det så nätverk man får så där som tur.
0: Nej, alltså ja, jo, det är stort låt och det är faktiskt det är då har varit. Alltså när bara prata om hur så ims kan ändå när arbeta och fungera och så nu när folk matchen vi bara för SSO och TPR stanna och så ju är helt säkert för vi är vi och det är väl otroligt. Stått lopp bara för att lukka från flyktorna och passkontroll
3: och
0: men med ju ut man lär nog och det stått att sitta prata med folk nu är att som mycket form av att kunna sätta anled till något nunn när man samskiftar vid GFSF och så till Ravers och jag fick prata med en läkare till faktiskt har det stått lopp
3: men är det inte synd som man ser där i formen i politisk flott så flyttar det sin till sina mittlen så är det inte att det kunde vara att
0: det ska man Nej, jag rönnar spelet lite. Kvar är det blå för gamla att låga en ju fotboll nästa?
3: Ja, och du spyrs ju om det brann, kommer du att låga nästa?
0: Ja, Nu det var vinstmatching i dag, så vi tycker att lära bättre kvöld och kanske har männen mer med Jörljur. Kanske får skriva några landsått med alla.
3: Ja, penna
0: vi. Nej, och det här var ju några layoutar vi har fällde till dem. Så det här var en unga mamma ur Norska Väster som heter Marcus. Och som man säger, Marcus är en fantastisk mamma och han manglar bara ett. Och det är röntor. Och det är gott att kunna skriva honom syns att du och han är och löter här, man ser ordentliga kaffe och kämpetalent han är, det är man i verkligen så jag hoppas att han och Leiflander överlever i deltene och så kanske visst det blir till då kunde jag ha något annat rätt men det var inte att säga, det var säkert bo efter den här västra
2: Jag lustar det fotbollsprat för det där vi såg att det sista till är att Oddbjörn han inte så att att föringen och möjligheten kunde vinna den där bälten men det krävs en syre där men Slovakia är nummer 45 av FIFA-ranklistan och jag husker vidare till nummer 123 av FIFA-ranklistan och ganska orealistiskt men det här vi är orealistiskt och vi tycker rädda ofta på att ta möjliga Jan, vad säger du kommer vi vinna den
0: där bälten? Alltså jag har aldrig tappat in i att jag såg lite djagnar och jag säger att det slog nog klara
2: Vi nöjer oss med orealistiska.
0: Jo, man må vara orealistisk. Nytta är inte att man säger att jag är kanske och hett och hatta. Hvis man inte tror på att det är axeln sitt hemma, det är att man är inne i verkligen. Säkerhetsmännen är som har grann landslinjen. Någon övnar i den samlingen, någon övnar i den läkare och ett gott tajmer under en omkje. Jag tycker att det här var ett störst potential och då kan gott komma långt. Vi ska träffa akkurat det rätta. Det är man är inne i verkligen och det tycker jag på.
2: Arne, vi slutter helt igjen. Det negative det ikke har sett? Hei, Norge. Nega sier helt igjen til han igjen. Det ikke noe presta.
3: Nei, jeg tror det litt nå.
5: Han
3: har noen blues i det
0: her.
3: Nei, jeg
0: vet ikke hvor
3: det
0: blues,
3: men...
0: Nei, jeg har haft det, jeg slett det. Nei,
3: jeg tror ikke vi. Jeg tror ikke alt. Ja, nei, men jeg aldri er det godt at det da. Hvis det finnes jeg kvinner vi tar i venner av dem her i Kjøvik. Jeg gikk jo fra en person venner, ikke person kona.
0: Nei, hun er venner av dem.
3: Fantastisk.
0: Hun er jo drikk hver rundt og fotboll til, og man sier til ham. Det er klart som før.
3: Ja. Heidi.
0: Det har så här
6: fire
0: roll som han gör. Ja, det kommer som att ta med ja och samma värna rest av rollsen ja.
3: Menar han och kan han damage honom nämnt nu.
0: Honom nämnt nästan ja.
3: Är det allt?
6: Du måste fortälja Lorsan för det
3: är rasist och skatt. Hansa
0: ja.
3: Hansa. Hanna det. Ja.
0: Ja. Hon är ur Götte.
3: Götte ja.
0: Ja. Och hon har reist till Jobbert och hjälpar vänner omkring här och nu till Gentle. Ja, det förstår jag. Det har hatt ner för.
1: Han som Pavel var norska fotbollsspelare, så sjukt skör.
0: Pavel, ulla ulla shoter. Mackan kommer ju på oss. Ja, jag
1: har en brand name drop all for next.
0: Ja, alltså shout out till Heina.
1: Men går kvar en tur Mats. Men jag ser emot att det brand så sjukt för min part. Jag ser som en bra täcka bättre på table där. Skulle ha en chans för Florsti. Det är faktiskt det som kostar här för ju. Det är väl inte att normalt inte lagt att så vinner den.
2: Jag faktiskt fortsätter att glömma den pasta faktiskt. Det är Kvitekovic stänker mig då. Det gör man alltid för småpelton.
1: Ja, en tupla det var sån, ja. Tatt du täcka upp.
3: Ja, Eva Martin sån.
1: Störste höver.
3: Ja. Ofta har jag sett det främst då. Jag tog den första valten. Ja.
2: Alltså, är man för en hoxa för en äkv nu? När man däcker man kvända en så där kan man däcker stänkna mig.
0: Ja, ofta när jag är öll och ånäkt i minst. Jag vet inte om det var typ Benitez kom till Liverpool. Man får ju till sån, ja. Och ta blir sådana fullkomliga målplaceringar. Minst det med att däcka den största. Och jag hoxar på, kan jag digger? Ja, jag får inte allting till sån. Men man har bara till att flita sig. Så jag menar, som jag tror jag med dröj. Det ställer däckar en som håller med dröj. Så gör ju allt vi måta.
2: Ja. Alltså det ska så se att Benitez säger finast det kommer alltså man kan snacka om det offensiva men det är inte defensiva så här nu.
0: Ska ju checka flowgar alltså Benitez.
2: Nej, nej, det är bra att det
1: är. Men det ska gå med jogging måste sitt. Alltså tar på sig det bara. Jag tror det är 6 och måste det dra till där.
2: Ja, just så nån. Det ska man väl släppa in att ja, alltså allt är ändå sent det så man ska man sitt. Alltså jag vet ju om man ska sitt att för men är Jag följde att för en snuttan för några marsäter ska se som drar upp och fjäppar. Säljer för att sätta en fjörstan. Det är alltid att jag svår en faktiskt. Jag vet inte hur
0: det är. Oha. Oha.
1: Ja, det har smittat Liverpool eller vad pench over.
0: Ring to heim till förra och bidra rota kema. Så vi har sitt hand igen.
1: Det är inte fluffar när vi har hem i banden en 2 timmar eller tror
0: jag. Ja, akkurat, ja.
2: Vad gör vi då till förra? Hade varit det. Varsågod. Ett av sätt. Jan Westergaard över Sjöshvig och Morgon. Vi är så att det sändes när Morgon samma tryckspunkt. Jan är så inte då. Ta vi egentligen upp hit i sina. Men Jan, du får slugga om vad du kan tippa ursligt i Morgon.
0: Jag typ 2-0 då.
2: 2-0 till följare mot Molto. Fantastiskt
0: att höra. Ta vi Agnarsson. Och så var det där Pet Knudsen.
2: Ja, jag tror att du får se Aron Benjamin sen.
0: Han lägger upp till det där Pet Knudsen.
2: Okej, få in oss och släga. Jan Westgaard, tack för att du var vid Jokon Hesfjörnär. Då ser man att du tog in Agnar Presta. Och hej en Arge. Tack för att du tog vid Hesfjörnär. Ja, vi tar på att slutta mikrofonen vid du förra man. Så det är sin favorande där Kragusby skulle fördela där. Vi tackar för Jokon Hesfjörnär. Vi har sett det efter i morgon. Samma touchpunkt till klockan. 1 och ta vidare så han upphittning till Kjolvandisten som är klockan 5 och ta vidare Agnar Presta och Sönderarker som är vi och kommer. Vi tackar för hetspelningar och vi tar oss efter i morgon.
4: Omrönsen samstår vi Frammerja, Kristian Grötnån, Atlantic Airways, Ester kommuner, Varsimen, Torsanna kommuner, Värran och Bättre Trygging. Vi trycker te, tunne och tutt.
5: Visste du att Deckservice och Ennigöde 3 av Rytmushållsen ligger ena 15 minuter i havnen och Gansland är att trämma med däckor. Så skunda dig här och ring 44-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning av oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfattning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt den utgör ut. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.
7: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
5: Visste du at Deckservice og Ennigøde 3 av Rytmushalsen ligger ena 15 minutter i havnene, og Gansland er at trømme med dekker. Så skunda deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, eller vi kører etter bilen kjører fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.